pocket full of tin. A doo-dah day. They gone run all night.

dyka den en gång, få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten, och på

I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket.

det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud nått på

just doing what you're supposed to do.

Så er det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du är hin. Är på instruerna udda. God kväll och frisk lid.
1: Hej, hej hon roar igen. Hur du har det?
0: Jag har det väldigt bra, men nu måste vi på lufta igen ikväll för att få lite teg upp. Det, vad är det färgavvikling snart? Är det i stora radio?
1: Är det färg? Ser det inte sån ut ute?
0: Nu må vi alltså bete det högre makt att det ska...
1: Ja, men kanske har... Jag skulle inte säga myndighet, men kontakt med ja, det då?
0: Det är i alla fall inte du.
1: Nej, det, vet du vad det är, utcheck?
0: Nej. Kan det gick igår ut? Gratulerar med Overton förresten.
1: Det gick igår, ja. Jag är alltså halva 150 år. Vad blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Och kort process, det att sticka av.
0: Du var på rundresa, du?
1: Ja, jag var på rundresa. Det var veckan 12 timmar.
0: Undgick du kaka och sådana då?
1: Nej, det med.
0: Inte blöd kaka?
1: Det var spankaka.
0: Oh, ja.
1: Så isoporkasse med kölelement med i. Flott.
0: Du har ett fru som kan allt detta, vet du.
1: Ja, men jag är inte så glad i kak.
0: Men, kan du få den då? Hur ska vi rejse? Tänkte du på det?
1: Ja, det var bestämt 2-3 dagar för.
0: Ja, det, du är var en plats du kan vore, så ja, du kan det, inte Sogndal, Gaupna.
1: Ja, in i honom fjorden där.
0: Var du över fjället, Sognefjället då?
1: Ja.
0: Och kom ner till Lom?
1: Riktigt. Det var ju tänkt att äta middag, men fan ut, det var lite tidigt. För vi var då köra till Bismo.
0: Är det på tiden morgonen du reste hemma då?
1: Ja, för, inte för fuglarna stod upp då, selvföljlig, men det var nog för folk hade våknat. Nej, det var inte så tidigt. Det var med 8-9 en gång.
0: Har du någon reiseskildring?
1: Nej, det är hemligt.
0: Var det Bert över som i fjällen?
1: Det var Bert på vägen, ja, men jag var det mycket snö.
0: Var det det?
1: Ja, jag syns det.
0: Jag känner nog det sista, vet du. Då är alltså vi klar här. Svein sitter ute här.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar. Vi har bytt med Jon Elling på grund av att vi ska komma. Vi fick problem med att ställa manskap nästa helg. Och då bytte vi bara. Är inte det lurt?
1: Men är det sista för färgen?
0: Det är sista för färgen nästa fredag.
1: Ja.
0: Och då ska det träckas ut det sista två så får gå på country. Och vi ska träcka två ikväll. Och nästa fredag ska Jon Elling träcka ut två helliga vinnare på kontrin i Brein.
1: Oh ja.
0: Men du, nu var det stort spörsmål, tänk. Du trodde imorgon, du.
1: Nej, ja, det var nog det jag var vinn och lur på.
0: Vet du, vi har så mycket biljetter här, så det kan gärna gå surt.
1: Ja, ja, men klart. Det är ju väldigt gavmild, disse arrangörerna, då.
0: Ja, det är väl... Jag måste börja fint, vet du.
1: Ja. Syns det är synd i oss då?
0: Nej, men den är en måte att profilera sig på också. För.
1: Ja. Ja, du är nog rätt man till det då.
0: Och profilera sig?
1: Ja, lägga fram hur det...
0: Ja, och ikväll ska vi 32 biljetter där och ska vi börja på. I och med vi har färgen i juli så må vi börja tänka på hundalen också. Vi ska
1: jag kan inte bruka det och vara.
0: Ja, det är alltså det var runt den 20 august.
1: Då skolan började.
0: Ja, det är väl hela veckan. Skolan började kanske på en i vända på måndag.
1: Ja, det är runt den 20, vet du.
0: Alltså en punjus ska det vara. Det är på torsdag 19 då. Har du varit på august? Vet du, uppe i handen och det vänder jag på torsdag. Torsdag, fredag och lördag.
1: Det är bra det.
0: Ja. Och då har vi fått två biljetter där och vi ska träcka ut tre stycken ikväll så går vidare till Hundalen.
1: Oh, ja. Ja, jag förstår att det har du full kontroll på.
0: Jag har full kontroll på. Då är det bara att köra igång och musiken har vi tagit ut i lag här. Du kom lite sent så du fick lite att säga, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett förnöjd. Var du det?
1: Ja, då. Jag fick nog höra första strofarna.
0: Den första melodien ikväll, det är Get Rhythm. Det ska spela i Holmajan imorgon. Kontrin i Holmajan.
1: Är det en öppningsgrupp där?
0: Nej, det spelar helt till slut. Det är inte känt som helst.
1: Ska du upp och vara
0: där? Vi ska upp och... Vi har radiosändning. Vi har lite reklam för det. Vi sänder från klockan 2 ut över några timmar. Så folk får med sig stämningar där uppe.
1: Ja, ska inte... du... Ska du bo upp i, ha med dig bobilen och bo där? Då?
0: Nej, vi ska hem igen.
1: Ja,
0: inte på ett, så får vi få med oss Svein och med så tekniker.
1: Ja, men det är ju flinke kar.
0: Roar Backe med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att det släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och Sänger i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad är metrologen för något?

0: Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast så inte var nere här. Och då är, ska väl så lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, vi har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i ja,
1: det är ju eller satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
2: Ja. Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Nej.
0: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, ja, det får du bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart och göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte det är ju vajerväg tjema på, det är en beklädning då.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvajer, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vindu och sånt, för då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden ner i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och spore. Är du flink? Ja, du ser när det på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flink amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måtte nog bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
0: Fråga om det är, ja.
2: Ja, det är.
0: Varighet då, det är det.
2: Ja, ja, både styrka och annat.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nej, jag ska inte driva reklam.
2: Får det du betalar för.
0: Ja, det är det jag
2: gör. Så, ja. Men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Ja, då.
1: Men då kör vi igång här, Odd.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
0: Är det nu allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör
2: vara. Är nog i solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har? Nej.
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargerna, tror du?
2: Jag kör inte. Nej. Ja, men
1: hon är
2: ju inte draxa
1: på, då är det
2: säkert
1: gult
2: dugg. Ja, gult och svart, men nej, det är nog
0: aldrig farlig. Nej då, hon är kunst, eller brun, eller svart, eller ja. Och gul.
2: Ja.
1: Men jag kommer ett spörsmål, huskar du Tom Kvirkog och Knut Lysta, det är två ja. Komikare som var bak KL. M. Men kan som var bak ja. M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lysta och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han
1: KLM, det var artiga karver.
2: Ja, han
1: ja, det är om man gärna huskar det där, då vet du.
2: Ja, nej, han Knut Tornkirchkog och så var det han sist, ja.
1: MN Stoffer, tror du?
2: Ja, han jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte.
1: Jag kan säga att han heter Lars. Och nu du vet inte namnet alltså.
2: Myrst.
1: Du var inne på det.
2: Myrst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etter namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etter namn.
2: Det står still, skjønner du. Jeg vet og ser. Men
1: Lars, Lars, Lystad, Kirkvåg og
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver etter navnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Altså, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M-J-Ø? Mjø?
2: Ja. Men jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja, KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig ikke, men jeg kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skuespillere, men dette der er rustig, sier nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Den der Trond Kirkevåg, for eksempel, det er utrolig nå.
1: Det var så flinke med dette stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Han har det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spille det før jeg skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg sok for oss. Uffa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med i det, da, jeg
1: tror? Eget spillemannslag skal spille en sånn lår. Han har laget en Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
0: Var det Kjora Tippen? Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Nå skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Sjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har kombinert noe, tror jeg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard da. Munch, ja. Det var siste skrik. Den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun har fått hørt på henne i ordene og countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Jeg kjekt opp på samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker og dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
1: Ja. La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da sång du, var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Det kan godt hende.
0: Jo, glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe den der...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merket frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Helmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Den engelskmennene er litt kryet av bilmarker der. Ja.
2: Hva første bokstav er
0: det? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja. Når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja da, det er ikke verre, eldre. Det er bare... Jeg må vel ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt med det?
2: Ja, Knut Hamsun.
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkens grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var såpass.
0: Ja, han var flinke.
1: Hva skrev om han, da?
0: Han skrev om Markens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er også bruk av vær oppe og se. Bruk av vær oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: før. Han Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Han Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Ja,
0: Simas du hørte på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter er han, og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da?
2: Och
1: jag har Jon med dessa problem då. Ja, han är inte fyllt 75 ändå då, men det är inte många dagar till.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lär med dronningen, han vet det.
0: Ja.
2: Ja, det är han.
1: Det är samtjörare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Är det nationaldagen till Amerika också?
0: Ja.
1: Men
0: äldre, du får ha det gott.
2: I likeså.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sände efter hälsningar till dig, och det är tillatt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillatt.
1: Ja då, överstött. Men vi har inte spurt om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spörja om nu. Det går vi nästan utifrån i och med det ringer in. Nu ska vi ha en ute i säljare ska synga till oss, Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordssången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig jag fick höringen live förra lördag.
1: Oh ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordssången då?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, var så fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal gruppe som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det
1: det? Ja. Men vad hette trommisen där?
0: Trommeslagaren, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, du håller laget ett förhållsvitt enkelt spörsmål.
1: Ja, jag syns det.
0: Kan heter trommerslagaren i det Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever väl ändå, grann?
1: Han och han, Paul McCartney där är uppgående.
0: Ja, det är på din rätta sida. Men vad heter den där pärlingen bak i där?
1: Ja, han sitter ju bak där och klaskar.
0: Var det en sån Beatles-karo då du var som?
1: Ja, det var en del melodier som var fina, syns det.
0: Hade du Beatles-svajsåk?
1: Nej, det hade jag väl inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag var inte långt hår, då?
1: Nej, inte när jag var unge.
0: Nej. På 60-talet alltså?
1: Nej. Inte när jag var på topp.
0: Nu har jag funnit ut det att det var tillfälligt en stjärne som satt bak
1: där. Ja, det var stjärne.
0: Jag får det namnet.
1: Det var inte han. Charlie Watts.
0: Nej, han har väl lagt in.
1: Han har. Din, ja.
0: God kväll, god kväll.
2: God kväll.
0: Och Lars Björkedal, tillfälligt, vad tar detta barnelärdom? Vi är vuxna upp med det där.
2: Ja.
0: Och det var?
2: Han kallar sig kunstnarnamnet är Ringo Starr.
0: Visst har Svein ger lite mer telefon på dig, kanske.
2: Döpenamnet är Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stämmer det? De har tagit sån artistnamn.
2: Ja, artistnamnet var Ringo Starr.
1: Ja, han är lättare att uttala.
2: Mycket enklare och enklare att huska, ja. Egentligen.
1: Men visst du hade varit en berömd artist, vad namn hade du kommit att ha brukt då, tror du? Men du är väl kanske berömt?
2: Nej, jag är inte berömt.
0: LBJ.
2: Nej, LT Dale.
1: Ja, men det är
0: LT, ja, det är bara det. Ja, ja. Men det är cirka slä i ordning det.
2: Ha?
0: Det är cirka slä i ordning
2: det. Det är ju möjligt.
1: Är det för sent att börja pröva nu, kanske?
2: Ja, nej, det var inte något vits om att få sångstammaren i väx.
1: Nej, du så hade en sån god, djup...
0: Bariton?
1: Var det bariton?
2: Ja, och gick nog egentligen lättvänt över till tenorord.
1: Ja, men varför har du mist? Är det något sjukdom då, eller?
2: Ja, kols.
1: Åh, ja, väl, ja.
0: Men du, jag såg du var ute och bilar den i veckan, då menar jag med bobilar.
2: Ja.
0: Var du bor ändå?
2: Nej, jag var inte ute i Askvoll. Han hade svåger som var 60 år.
0: Åh ja. Och då är det fint att ta med hemmen.
2: Ja, det är mycket enklare, vet du. För då släpper jag ju tanke på det att det är där man organiserar i övernattning och bla bla bla.
0: Ja,
2: det är bara om att göra. Det är bara för att hinna och ställa mig upp och så är jag lånar stickkontakt. Så är jag gott förnöjd dig.
0: Ja, stoppar på vad jag åt och kostar och krav.
2: Det var inte så mycket. Det var, ja, vi hade så stopp på Österholm och så. Och husta på och handla lite grann då. På väg upp igen så var vi inom Oksbygge förr där och kärringar skulle ha en stabel med tre helger.
0: Oh ja.
1: Och med tre helger?
2: Ja.
0: Är det något påfunn jag nu då?
2: Ja, alltså jag har alltid på med ett kvart.
0: Jag har ett lejlag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjälpa till och kom ska ha det liggande då.
2: Ja, nej, så alltså, kanske ska ha det, det vet jag nog då, men så förlangde de småre med, eller i olja.
0: Ja.
2: Så det satt jag och gjorde i hela går.
0: Så du har haft arbet?
2: Ja, nej, det var alltså, sådana små kirker med pensel, det är mycket travligare än att måla en vägg.
1: Åh, ja, du må vara så försiktig och... Nej.
2: Ja. Ska du in i mylla alldeles dess?
1: Ja då.
0: Men har du tålmod då?
2: Ja, alltså det är nog ett namn mitt bortemot.
1: Och det är det, Lars tålmod?
2: Ja, så säger det.
0: T står

0: Kjartan.
1: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
2: Ja, det var en rebus.
1: Vi kan jo nevne at en rebus, han har vært omsnakket i 50-60 år.
2: Og det er mange år.
1: Og så vet ikke det bevilget, og så vet det bevilget, og så nå ble det presset. I dag ble det bestemt en stemme i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
2: Ja, hvor langt er det herifra?
1: Hvor langt er det herifra?
2: Ja.
1: Det verste av alt er ikke oppe på jordens overflate heller.
2: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i nærmest distansen.
1: Jeg vet ikke
2: for deg som kan å svømme.
1: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
2: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
1: Nei. 1 kilometer og 800
2: meter. Ja, 1 kilometer og 800
1: meter. Åja, semje, det skal være bra fun for å semje 1800 meter.
2: Ja, det går fint.
1: Det sier han. Tenk du å puste seg en is før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
2: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
1: Nei, det er ikke nødvendig.
2: Nå må dere finne fram...
1: Det er to. Først er det et navn.
2: Ja, et lite navn.
1: Ja. Så vi er nå.
2: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
1: Nei, der ringde jeg.
2: Det var jeg.
1: A-S, det er et A-S,
2: ja. Ja, det er det også, ja.
1: Om det blir det. Det spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
2: Ja, skal du gi en annen
1: bud? Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
2: Nei, det har ikke tro på det.
1: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
2: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
1: Ja. God kveld, god kveld.
3: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
1: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
3: Stad skipstunnel.
1: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
3: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
1: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
3: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det da?
1: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
3: Ok, ja.
1: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
3: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
1: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
2: Det er ikke gammel du, da, Britt.
1: 5 år bygget det, tid, var ikke det som snakket om?
2: 5 år bygget tid, ja.
3: Og det var noe ganske kjapt, da.
1: Og så overskreding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av det.
3: Ja, det blir nok det.
1: Det får det før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
2: Ja. Jon, han er djup, altså.
1: Nei, tunnelen er ganske...
3: Tunnelen er djup, kanskje.
1: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her i, til lands.
2: Det er verdens første, det tenker jeg, da.
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Dårlig fjelljøsene, Svein, han har sjekket.
2: Og du burde ha tenkt å gi en anbud.
1: Han loter pusset, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
3: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
2: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
1: Nei,
3: det er ikke godt å vite hva han finner på.
1: Ja, men det...
3: Det er en artig kar, det.
1: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
3: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
1: Vet du, hvis det blir like halva så fint det ser ut på til teknikene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
2: Ja.
3: Det blir det. Mm-hmm.
1: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
2: Er du i form til det?
3: Vi får noe prøve.
1: Du hører det og sleter deg som har ringt før i kveld.
2: Jeg synes vi har vært grei, jeg.
3: Ja, både og.
2: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
3: Nordpolen och Sydpolen?
0: Ja, arktiska strök och allt det här.
1: Det tror jag känner jag för.
0: Ja, så har du ser några pingviner.
1: Ja.
0: Är du där, Britt?
3: Ja.
0: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
3: Ja.
0: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
3: Det
1: är väl ett
3: gott om det är på Nordpolen?
0: Ja.
3: Det ska inte förundra mig att det är.
0: Tror du det att det är?
1: Se, han spör så märkligt. Kan du, Svein, han sett ut där, jag vet inte vad fingerspråk han ger på mig.
3: Okej. Okay.
1: Ja. Ja, kan du berätta vad du säger nu?
3: Ja, jag säger jag.
0: Jamen.
1: Men är det rätt eller... ut?
0: Vad ska jag vilja svara, Britt?
3: Vad sa du?
0: Jag hade kommit och svart nog helt annat. Hade jag fått det spörsmålet så hade jag svart. Nej, det tror jag inte.
3: Pingvinarna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
0: Inte på Nordpolen, nej.
3: Då är det kun på Sörpolen.
0: Ja, och så sån arktiska ströken.
1: Det är allt för långt att resa för dig, stackarna.
3: Är detta ett tv-program om detta där?
0: Oh ja, många gånger jag har sett detta på fjärnsyn.
1: Ja. Ja, men då har jag spörsmål till henne, så om ni inte redde det.
0: Ska jag det? Ja, det får du ta.
1: Efterföljande kan jag det.
3: Jag tar nu något enkelt.
1: Jag har det kattedyr som jag har kommit in på.
3: Kattedyr?
1: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vilt tillstånd i Afrika.
3: Jag vet inte vad det har. I Afrika?
1: Hä?
3: Kattedyr i...
1: Du finner inte det i Afrika.
3: Kattedyr i Afrika?
1: Nej. Det, men det var något som brukade jag reklama för. Det var väl SO. Tänk jag.
0: Oj, ja, putten.
1: Ja.
0: På tanken.
3: Puma,
0: nej.
1: Den har aldrig haft hjälp där borta. Något till fel grejer, tror jag.
3: Åh, kan det vara att du hade SO och pantar? Nej.
0: Nej. Där tänkte hon sig om. Putt en på tanken.
3: Så är tigare så.
1: Ja, där kom det. Putt en tiger på tanken.
3: Jag fick lite hjälp nu.
0: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
1: Jag tror jag har fått svära sträm och fått en tiger ner på tanken. Så det förstod jag
3: själv. Ja, att du kan ditt här spörsmål borde du egentligen kunna.
1: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
3: Ja, jag tiger på tanken.
1: Logan sin, pumpen och...
3: Det stämmer det.
0: Mm. Men billetterna vi har liksom ut av här ikväll, är det sån Britt aktuellt?
3: Nej.
0: Nej väl?
1: Jag är inte intresserad i
3: nej. Så. Nej, inget lite.
1: Inte kontra eller något?
3: Nej, alltså jag likar ju kontramusik, men nej, jag tror inte jag kommer att resa upp i Holmajärna. Nej.
1: Men jag inte Holmajärna, det må du köpa själv, men det är ju dans och galla i Hundalen då.
3: Jag tvilar starkt. Nej, jag tänkte inte vara med på den räkningen. Jag tänkte att jag nog inte fick svar på så enkelt spörsmål, så tänkte jag, då ringer jag igen.
1: Och inte in i gloppen heller?
3: Nej, tack.
1: Nej. Men det är nog
3: rätt. Det var ju käckt att prata med mig likaväl då.
1: Ja, det var våldsomt käckt. Det var våldsomt käckt.
3: Ja, det var väldigt bra. Mm.
1: Tack för praten.
3: Nej, men bara hoppa och vara med på räkningen, så går det helt fint.
0: Ja.
1: Mm. Ha det.
3: Grattis, ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi måste...
2: Men har vi sagt svar förresten?
1: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
2: Hon gjorde det.
1: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
2: Ja, det var greit.
1: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är som Kirstisbad och hon var död idag. Hon har varit dålig länge. Var 79 om var Svein. 79 år. Vi ska spela henne nu. Jag vill hoppa över den här bokovaren så rätt ner på den här Kjertis Babo. Hon ska få sönge Nordlandsnätter.
2: Ja väl.
1: Den är fin. Det var väl en av dem slog Jona med.
2: Ja, hur ska gå ta nu?
1: Hon går fin att stämma då i den tiden.
2: Men, i den förbindelsen ska jag ställa ett spörsmål om en film.
1: Ja.
2: I kaffar en film möter vi Solan och Ludvig. Den klarar folk.
1: Ja, det är inte han i flera filmer då.
2: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
1: Ja. 5 28 60 660 og Nordlandsnettet med Kirsti Sparbo.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kennen wir med oss, eller det er en liten brus vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: det var
0: god kveld.
1: En säljare.
0: Hæ?
1: Det var iallfall en säljare.
0: Hva säljer han?
1: Oddvar.
0: Oddvar säljer han,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock eller kvart då?
1: Ja, det... Det hade varit stas, vet du.
0: Då tror jag måste blada upp lite.
1: Ja, då tror jag du var nog med i fotbollbanan eller två.
0: Kan svara vad Bruce Springsteen, ja. Kan du styra mig ikväll du då, säljaren?
1: Nej, sitt nu höjva på rocke.
0: Ja.
2: Men svara, ja. Det var bowling, inte sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
1: Ja. Massa.
0: Har du gett strike?
1: Ja, flera gånger. Ja, det är jag.
0: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
1: Ja.
0: Ja, kunde du tänka dig något uppe i Hundalen nu då, eller kvart, eller på Prime, eller?
1: Det må nog bli på Prime, hvis det skulle bli något.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du står på lista, det är en del som...
1: Nej, det har jag inte, för nu är det länge sedan jag... Jeg har vengt inn, så jeg er ikke på lista nå i alle fall.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før og var ut av drift med oss.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tider var det mange sender den ut av drift, husker du ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, det var det. Prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
0: Jeg kan du styre meg nå. Du var litt urolig. Hej.
2: Är du där?
0: Jag tror han har mist telefonen.
1: Nej. Ja. Nu, hör du med Bajam nu eller?
0: Ja, det här syns att du pratar med en kvarn.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det kanske det var bara din bildning från mig, min sida då.
1: Ja, det må det vara.
0: Ska vi pröva något spörsmål, Oddvar?
1: Ja, men... Jag pratar med mig själv av och till, men jag gjorde inte det nu då.
0: Ja, blir du enig när du pratar med dig själv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det kommer an på.
2: Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer an på.
2: Lars du Donald Duck då?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jag har ett spörsmål om Donald Duck då. Det blir kanske lite för lätt. Vilka färger var det på bilen hos Donald?
1: Röde.
2: Vad du sa då?
1: Röde.
2: Var det?
1: Ska du ha skiltnummer också eller?
2: Ja, var det nummer 8 ja. Det eller?
1: Nej, 313.
2: 313.
0: Du kan explodera. Hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han låte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Daff, nei, jeg har slutt å si Daff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål da.
1: Guffe, hva han hette?
2: Med G, ja.
0: Men, hva for noen mennesker... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Ja. Da har det det godt når de får sette fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er
1: det. Ja, det er like det, sagt. Men... Nei, det er hva sin lyste.
0: Det er feilig greie, da.
1: Ja. Fytte vakken.
2: Men har du et god tid i møte nå, da, når det er Jonsok?
1: Ja, det var många... Det är bara synd att ni fanns helt fyr på bålet för tid då.
2: Ja, för det ska jag.
1: Ja.
2: För det är... Kan du säga då, är det Jonsok eller Sandhans eller?
1: Nej, jag säger Jonsok.
2: Ja, det är...
1: Ja.
2: Det är uttrycket här i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sankthans, det är det säger ni i Oslobygden,
0: ja. Det är på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Där har du ett rätt uttryck, Oslobygden.
0: Ja, till och med Sankthanshaugen till och med. Det är ju hopplöst.
1: Ja, ja, det er håpløst.
0: Jeg var jo Jonshaug-Hauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaug-Haugen.
0: Vi har jo sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og brinne et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Så startar automatiskt med den. Så spelar
1: vi. Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja.
0: Vet du, här är när jag går på data, va?

0: så ordnar vi det. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick lite problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så går det fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med snoken?
1: Ja, Majrandi.
0: Ja, Majrandi. Svein han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Det var en annan dame som ringte då.
2: Vem är du?
1: Jag heter Majrandi utanför Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätten, tänker jag.
1: Ja, men vi har nog heldig sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden.
0: Nej, det kommer mer när det är klara kalla vintrar och så, sånt så. Ja. Ja.
2: Men du snackar norrlänning. Hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norrifrån Sør-Troms fylke.
2: Ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är först det. Det är
0: Ödda, var du på det där med Hulteruta, tror jag.
1: Ja, jag har, nej, Hulteruta går. Hon köpte Gratangen, men hon går inte till Harsta.
2: Hon går till Harsta, ja.
1: Det är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får inte sänga en jävustasång till en dag efterpå till en Ödda här.
2: Kanske har lovt
0: någon. Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge, då får han Jon synge för dig och så får det bara säga gratulerar med överstått.
2: Ja, då. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mött på alltså. Tänk om det är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Bara, vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller är det...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på listan för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det ska gå till Gerard.
1: Åpå då, där har du det.
0: Vi ska träffa ut ett par ikväll så.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går.
1: Ja,
0: ska du begynna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spöra om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grafangen, ja. Ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeten och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeten. Ja, jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planeterna?
1: Vad
0: är ysta av de stora planeterna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, va?
1: Nej, det har du det.
0: Men det jag kan säga det, jag har 6 bokstaver i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Men på en.
1: Neptun.
0: Ja, det ska inte vara att du får en bokstav så.
1: Ja, det, då är det
2: ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in lite små grå på mig också.
0: Ja, det är på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: För att spela på en harpa. Kan man bruka då?
1: Fingrarna.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar föta ditt ögg.
1: Åh, ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh, ja.
2: Men den ser jag inte.
0: Den ser jag inte.
2: Nej.
1: Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpa den musiken som du bemött med när du förlätte den i Jammerdalen. Liksom. Det var det harpa-musik.
2: Ja, det ska... Du ska in Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppe kommer munnharpa då för den.
2: Munnharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då...
0: Nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han ska...
1: Ja, han har öppnat Perleporten.
2: Ja, hörde jag.
0: Det får vi ta i när vi har bibelharpa.
2: Och då vi har den sändningen, ja. Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, er det, trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre. Det, vi skal ha en...
1: Ja, som går videre, ja. Ja. Er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, det er ikke før i slutten av juli. Eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja. Ja, får følge med da.
0: Nå får du gjøre det.
1: Ja, nei, men greit ut da. Så får dere...
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på.
3: Ja.
1: Greit
3: da. Ha det. Går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka Børsen Øystein Sunne, den er bare halv tull der jeg sier, synger. Man er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppesettet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Åja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var alltså Duddelbuxa. Då vi sa det, det har vi inte hört alltså
1: Ja, och det
0: nästan
1: där
0: va.
1: var... Någon sa att det går mimra.
0: Ja.
1: Från Good Old Days.
0: Har vi med oss någon? Och du heter?
2: Ja. Jag heter...
0: God kväll.
2: God kväll.
0: Svein. Jag kan inte höra att någon vill snacka med mig här.
1: Hallå?
2: Ja.
0: Lite fel på någon är inne. Ja, hallå, ja.
2: Hallå?
0: Ja. Vi har inte med oss någon i alla fall. Här, har vi, ja, där ja. Kan det vara med?
2: Hallå?
0: Må ge dig till liv.
2: Hallå?
0: Ja, nu hör vi dig. Oh.
2: Flott.
0: Vad heter du?
2: Jag heter Jörgen.
0: Ja.
2: Björnhomda.
0: Du satt länge och inte sa vad du hette en gång.
2: Jag satt och sa hallå, hallå, vad kan det vara?
0: Det var inte lösen efter att man säger det sån.
2: Det var bara knutet på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Mm. Och du kunde ha tänkt dig på lite sån?
1: Hon har lyst i hundalen. Hon har lyst.
0: Hundalen och...
2: Hundalen och kavajen.
0: Dansegalla, in på Birkelo då. In på Bred, eller väl? Breim.
2: Ja,
0: helt korrekt. Och svaret var...
2: Kan vi skulle fram till nu? Nu skulle vi skulle till Danmark. Flygplatsen, huvud eller Kastrup är flygplats.
0: Ja, ja, riktar för Köpenhamn.
2: Ja.
1: Titta, visste du?
2: Ja.
1: Har du vore där då, kanske?
2: Nej.
1: Du har inte vore ner om?
2: Nej. Jag kan väl säga att det är utan pass, men jag har inte vore där.
0: Nej, alltså, det är inte Norden stötte där då.
1: Är det det?
0: Jag tror det. Ja, där är vore faktiskt.
1: Ja, du kan du inte ha vore än.
0: Ja, det är många. Det är flera platser inte ha vore eller ha vore.
1: Ja.
0: Sån är det väl många.
1: Ja, det är det. Kan du göra på en sån kväll då, Jorun?
2: Jag sitter på trappan och löser krossor.
1: Ute på det? Har du när sagt klätt dig gott då?
2: Nej, men jag klär mig gott då.
1: Kan du sitta ute nu?
0: Du är så fjärn, kan inte du prata in i telefonen, då är det så mycket hugnar samman.
2: Ja, men...
0: Ja, men...
2: Det är problemet här.
0: Du må ikke leise kryss, og du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygge og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei,
1: det er et godt ordtak.
2: Og du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være nok med fotball da.
1: Ja, det har nok med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, det er dumt.
0: Nå har jeg gått litt til spørsmålet. På en øy, yst i Førdefjorden, ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja. Er det det som svarer nøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn som dukket bak efter.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, Jorunn. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei. Det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går inn i et eier og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg om det.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så... Skal vi prøve oss med en til?
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal ikke få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, ja. Det samme.
0: Håkon Banken, det er for jeg har valgt henne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja,
0: han
1: var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ska vi se hva slags spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig, vel, med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler ikke på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, en svunna tid, sånn fri flyt om. Men det var jakutene vi var fremme og skulle få
1: Ja, de
0: høre litt
1: lever
0: om det.
1: borti Sibir.
0: De lever borti Sibir, ja.
1: Ja.
0: Hvem som kom til det?
1: Mangat, Sørbø.
0: Det var en gerd, ja.
1: Og Juksa.
0: Å,
1: Ja. Ja.
0: ja.
1: Ja, jeg juksa, for jeg har aldri hørt de etter det.
0: Har ikke du det? Nei, men
1: Nei.
0: bare sett litt
1: Nei.
0: på deg på fjernsyn og sånt. Det er ganske sånn, det er noen tøffinger, det er
1: Det må det være.
0: det. Det må de være, for borti
1: Jeg
0: Sibir
1: bor borti der.
0: der er ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og busatt i Øst-Sibir.
0: Ja. Og mange av disse der, de blir hanka inn nå til Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja.
0: Ja, da,
1: han lytter vel ut av landet før han skal finne nukkfolk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styrer på. Det.
1: Ja.
0: Og disse herre som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det er krig, vet du, for de hanker inn folk fra utkanten og fattig folk, og de som sitter i fengsel
1: ja.
0: Og litt sånn utenlandskrigere og forskjellige for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvissa.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, vi må da prate litt, så kjenner vi med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe sykjende mai-feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det det?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle, eller inn på skolen, eller det har det?
1: Ja, nei, men i dag, så i år er det i Gimle, faktisk.
0: Og det er i Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja.
0: Ja,
1: det er i Gimle, og de skal ha røven grelt og styre vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på vereie for lange tider siden, ja. Og nå tror jeg det er røven grelt alle plasser i gløppen som er så på sand, da.
1: Nei, ja, det kan hende, men det er noe første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har hatt et år før på Austrheim.
1: Et år før ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det var med det året. Nå
0: ok,
1: kommer vi se
0: ok.
1: Hva det blir, ja.
0: Neida.
1: Nei, jeg har vært førde operert i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: heim. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg heim.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynt å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går dette der?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, ok. Jeg har noen repriser nå en dag, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for at nå går alt så meget bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott. Ja, skal vi se. Hva hen ligger Moldova? Står her så fint. Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mellom 2 store land, og et av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen?
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord. Og så kommer du sørover litt, og kommer du til...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var der ifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, då? Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl.
0: Och det är helst ett fattigt och taset land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det väl dig för det?
1: Är det väl dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hända emmentalerosten kärn? För det är bara sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Kan vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, oh, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Men det är nog ett sånt osteland.
0: Det är osteland, men Norge också begynner att bli osteland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: är. Ja. Men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Så när så är Gubbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alle, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det variant att ha i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja.
1: Ja, tydligvis. Det.
0: Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej,
0: så det var det vettigt. Jag ska inte säga det helt säkert. Jag tror, jag vet inte om det var i Norge i hela tatt att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar nog jag på.
0: Jag tror det var nere i Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sort.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple. Det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen. Gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det. Hon gjorde det. Så var det. Vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift?
0: Ja, det kan gå till. Ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja, får gärna.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill. Bär du för skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sikande maj utöver dig.
0: Tack tillsammans.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus där då, när vi var då igång med det så där, och ja, 18 bokstavar, och det var inte många dubbletter heller här, det är bara att börja skriva en B för Nabjarne, en Ö för Ödama, en T för Natarjen, 2 P-a för Petra, en R för Romeo, en S för Sunnive, en L för Ludvig, en G för Julie, en N för Nils, en U för Ulla, en K för Kristoffer, en O för Olifina, en E för Erik, en A för Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som hade skrivit allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 PA, 2 RA, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: Nej, det blir inte det.
1: Men, nej, ändå det då kvar
0: sig. Väldigt bra det. Och.
1: Väldigt bra ja. Blir det. Nej, Smoke, det var ja. Utroligt bra. Det är faktiskt det. Det var det.
0: Ja, han är väldigt flink av något.
1: Ja då. Sorterna. Det var väl. Ska vi se. Vi han Placido Domingo. Har du hört geta honom?
0: Nej. Det är bara han som spelades då.
1: Nej. Han är en så kallad tenor. Han är en tenor, han synger. Han är David Garrett, han spelte fel och han vet du. Den. Men hvis du inte har peiling på någon Placido Domingo, vad han driver med, så vet du säkert, då vet du säkert inte vad han kommer ifrån heller.
0: Nej,
1: for, han kommer ifrån Mexiko, men det är inte sånt som jag bara kan ge till sig till.
0: Nej. Nej, jag sa inte hur
1: det heter det. Så då ska vi hellre ta ett Anja spörsmål här. To nya stater som var dannet i Europa efter första världskrig. Var det helt bort i natta också?
0: To nye stater etter andre verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig?
1: Ja, helt nye statsdannelser. Ene og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Ett av dem var delt i to, och ett annat var delt i många. Nu får du några goda tips.
0: Jugoslavia,
1: kanske. Jugoslavia, det är ett av dem. Det var där han president Tito helt sig, och det har varit uppdelt nu senare i ganska många land. Och så är det ett annat som var delt i två.
0: Tjeckoslovakia,
1: ja. Det var delt i Tjeckia och Slovakia. Så det var inte så länge akkurat dessa två staterna där. Så är det, men då kan du gå på byn imorgon och sitta en maj tog och fortälla om dessa två statarna som varit upprätta och höra om folk flest.
0: Det är för det jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
1: Ja, så har du något att prata om imorgon.
0: Nej, jag har så mycket annat att prata om.
1: Du har så mycket annat du tyt om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara, ja, ja. Du får ta det igen över helgen då.
0: Jag kan nog säga att jag ringde till dig då.
1: Ja, ja, det kan jag göra visst jag ska veta mer om detta då. Det har jag
0: inte
1: gjort. Du som är på konserter av och till. Kan du fortälla mig varför ej öj ligger Roskilde? Där har jag ju bland annat den här Roskildefestivalen.
0: Det är på Sverige, Danmark.
1: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
0: Herregud.
1: Det börjar på S.
0: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Nu står det
1: blekstil. Källan
0: för
1: svarten. Källan, ja. Riktigt. Där. Har du varit på Roskildefestivalen?
0: Nej, jag har det inte.
1: Nej. Ja, nu är det för gammal i tiden, så nu får det bara vara.
0: Oj, det är sådana hoppsar som är väck.
1: Ja, då är det hoppsar så. Ja. Nej då, det är mycket.
0: Nej,
1: jag har mycket sån både 70- och 80-talsmusik och glad. Men det är många nya grupper som får pröva sig. Och det är väldigt svåra festival. Det är det.
0: Nej, då är det bara att gå på Glopparock.
1: Gå på Glopparock nu.
0: Gå på brott och rock och så på kälje och så på dansegalla i Hårdalen.
1: Och dansegalla i Hårdalen,
0: det är mycket värre det.
1: Sånt nu, sånt nu. Ja. Okej, okay, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
0: Ja, tack för det.
1: Gå i tog och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia.
0: Ja. Ja, då känner jag till och lurer på mig. Kan hända, jag känner mig grejer.
1: Jag känner mig, kan ni kvite jacka och hämta dig? Ja. Du ska se det.
0: Ja, det är bra.
1: Okej, ha det bra.
0: Nej, jag får hellre upp i hörra.
1: Ja då, ha det, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och ni har det hört många gånger. Vi bara spör, vem är det som spelar här? 5, 28, 60, 660.

inch of highway. Never put a back road ever mind.

0: Ja då, väl mött till fredagssändning
1: här själv.
0: I lokalradion. Och här har jag med mig en ny man. Jag faller med mig och Leine.
1: Det är första gången det.
0: Är du nervös?
1: Nej, detta ska gå bra.
0: Ja, du har varit med på sån fredagssändning.
1: Ja, det har jag.
0: Jul och sånt. Så du vet vad det går ut på.
1: Ja då.
0: Ja, och nu är du klar. Det är Ruben Petersen Häcken.
1: Det stämmer.
0: Kan jag säga tekniken då?
1: Nej, det är han Svein Nes.
0: Svein Magnar Nes, ja. Han sitter klar ute nu. Det här ska bli en trevlig kväll. Vad ska vi göra på kväll då?
1: Nej, vi må då snacka med folk och få ut där lite
0: kunskap. Ska vi bestiga några fjälltoppar kanske?
1: Ja, vi må nog det.
0: Ja, det är...
1: Försöka lite platser och...
0: Ett spörsmål att snacka om då. Och så har vi premien, kan vi ta det ikväll. På det första, vi har en biljett till den cool sagastad som är på nästa fredag, manskora, sån förjulskonsert. Hauskonsert är det kallt, idag har vi gratis biljett. Så det kan du vinna ikväll. Och det kan det vara käckt.
1: Ja, det tror jag är bra.
0: Går du på sånt?
1: Jag har inte gått på det ändå.
0: Ja, men du...
1: Men jag hade säkert rest.
0: Ja, det.
1: Så det...
0: Detta må inte du lura på, ska du säga resten vi ska träcka ut?
1: Ja, vi har ett krus.
0: Ja.
1: Vi tilläggde ett handlenöt. Och så har vi ett där skilte. Så vi ska...
0: Ska vi träcka två stycken så går vi vidare? Ska vi träcka snart nu före jul? Tänker om i 14 dagar eller... Ska vi träcka ett där skilte på jul så kan få välkomstskilt nu. Färgästan jag med till jul. Här bor ditt
1: här
0: då.
1: Här bor jag.
0: Ja. Kan du tänka dig ett sånt?
1: Ja.
0: Du har sett det hur det ser ut?
1: Ja, jag har sett det. Jag har sett det.
0: Det är våldsamt fina.
1: Ja då, men
0: det är bra. Du har fått ett stort ansvar ikväll du.
1: Jag ja. Har mycket ansvar. Nej, musik och...
0: Har du grubblat på dig hela veckan?
1: Ja, jag har tänkt och tänkt. Men detta går bra det.
0: Har du funnit en bra lista?
1: Ja då. Vi lägger oss lite på norska idag.
0: Är det sån kände kära?
1: Ja, det är mycket känt.
0: När du är ute och kära, Ruben, hör du på mycket musik i bilen?
1: Mycket musik, ja. Och så är det lite radio.
0: Ja,
1: jag hör lite faktiskt på den här radion också.
0: Men dels har lydböcker här på.
1: Jag har mycket podcaster och allt, så mycket kan jag höra på.
0: Det må du inte begynna med. Då var det man hör på den här radion.
1: Ja, jag har, men det får jag hört på när jag är så långt väck.
0: Ja, och visst du brukar appen. Och bluetooth.
1: Ja. Det går, det har jag prövt.
0: Jag vet inte något pejligt. Telefonnummeret, det är ju inte länge som du var här.
1: Så nej, 528-60-660.
0: Ja, det var alltså 528-60-660. Och här var hett och gott idag.
1: Ja, här är fint.
0: Kan du
1: ute är det väl lite kjöligare.
0: När du inte kör med den stora trailern och det bläser lite, märker det gott?
1: Ja, det tar tak.
0: Ja.
1: Men det går greit.
0: Har inte varit ut för någon situation?
1: Nej, inte någon ulycka på den måten.
0: Nej. Men så det. Då ska vi gå och vi ska höra nu platta. Vi ska höra ett eget stillspörsmål. Första platta är...
1: Det är bara du och jag med Jan Eriks orkester.
0: Det är faktiskt bara du och jag och så han Svein ute där. Det är helt rätt där. Nu var det ditt första rebusen är så... Jag kallar det väl för anagram, tänker jag. Jag har snutt på bokstavarna och lagat lite så bakvänt. Vi ska på fjälltoppa nu i första delen av programmet.
1: Ja.
0: Nu för snöven kommer.
1: Ja, nej, men det är
0: gott. Här har säkert bor snöbugg i år.
1: Ja, det tvilar jag på.
0: Ja, det tvilar jag
1: på. Det är inte snö allerede.
0: Då ska du få första bokstavarna som ska laga en rimelig hög fjälltopp.
1: Ja.
0: Laxå. L-A-K-S-Å. Jag gentar. L-A-K-S-Å.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselkärnan. Vi har faktiskt haft in telefonen, men det har varit fel alltså. Men nu ska du höra bokstaven L-A-K-S-O. Laxå. Lite ett fjäll så är 1843 meter högt.
1: Ja.
0: Ja. Och det ligger i nabokommunen vår.
1: Ja, vi ska inte så långt.
0: Vi ska inte så långt. 528-60-660. Och nästa hjälpemedel är det ett torn där.
1: Ja.
0: Så folk vart helbreda och vart sagt då i gamla dagar. Vi kallade upp där och så fick det blåta kvitt på det ena och andra. Tror du det då? Nu, tror du det är nog du?
1: Ja, jag tror det är bra.
0: Jag har bort det faktiskt.
1: Ja, det har jag ändå.
0: Nej. Halloen!
1: Hallå!
0: Kan vi ha med oss?
2: Halloen! Halloen! Det var ifrån nabokommunen.
0: Det var en gard.
2: Men så fjärje var skåla.
0: Ja. Fjärje var skåla, ja.
2: Ja.
0: Och den tog du väldigt fortsäkert.
2: Ja, den tog jag med en gång, men jag räknade med att den kvann andra kunde nog få pröva sig.
1: Ja, men sa något du tänker.
2: Ja. Nej, detta var inte så mycket jag tänkte på.
0: Nej, men du är blivit raskig på sånt, du kan.
1: Ja.
2: Ja, glimtat det av och till.
0: Ja. Är det sånt när vi äldre så försvinner lite husken?
2: Ja, men jag sätter nog lite igen ändå.
0: Ja,
1: glupper du.
0: Ja, jag har fått med vår yngste man i redaktionen här. Är det 3 eller 24?
1: Jag är 25.
0: 25, ja. Typ, har du fyllt
1: det? Jag är fyllt det, ja. Snart
0: 600 år alltså.
1: Ja. Jag tänker om...
0: Tiden går fort. Första gången jag var här, var tekniker, var du 11 eller 12.
1: Ja, det är väl något sånt.
0: Ja.
2: Ja. Det är gött att begynna tidigare.
0: Så halva livet han har haft fast tid i radion. Lite över det faktiskt.
1: Ja.
0: Med jämne mellanrum då?
1: Med jämne mellanrum, ja.
2: Eller, ja, men det är bra.
1: Så jag har lite att ta igen för att ta igen alldeles ordet här.
0: Men nu har han...
2: Ja, men det går inte. Ja. Det klarar inte du.
0: Jag har kolliderat med kvartan. Dömer du ändå?
1: Ja, jag dömer ändå.
0: Jag måste sluta med det då, så kan vi ha det i staden.
1: Jag dömer inte så sent uansett, men...
0: Sommarsdagskampen.
1: Ja.
0: Ja, Gert, då han Ruben har glätt sig något. Kan få spörja dig om försäljning här?
1: Ja, nej, vi har mycket goda spörsmål.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi har något spörsmål om jorda.
0: Om det vore stilte för det vet inte vi alltså, men det är möjlighet på alla så då.
2: Sa du om jorda?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur många procent av jordas överflata är däcket av vatten?
2: Ja, det är mycket.
1: Som cirka.
2: 70%, 75%.
1: Nej, det är inte långt mycket.
0: De har uppe lite, tror jag.
1: Nej, det var nedover.
0: Nedover, ja.
2: Oja, 70 då?
1: 70, ja.
0: Ja.
1: Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Men du hade väl räknat med att det nog att tina isen och sånt, så det är snart rätt.
1: Ja.
2: Ja, det hällde nog på och tina, så det kan ändå vara att det snart blir mer, ja.
0: Du snart ungar på snart rätt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men ska jag tiga dig spörsmål då? Syns du det, Ruben?
1: Ja, syns du och...
0: Kan jag laga skjebnesymfonien?
2: Nej, det må jag säga att musik, det har inte jag nog särlek.
0: Det träffar inte vi dig hemma liksom.
2: Nej, inte musik.
0: Jag kan säga det var väl en av de stora.
2: Ja, Beethoven.
0: Ja, tänk på pysten. Kan hette mer då? Kan hette mer?
2: Och det kommer jag på.
0: Det var en i flåklypa så heter det samma.
2: Ludvig?
0: Ja. Ludvig.
2: Ja, väl?
1: Beethoven är inte något jag har hört mycket på.
0: Det märker inte du.
1: Nej, ja, sådana ting, men det är inte något jag har satt på.
0: Skjebnesymfonien.
2: Nej, jag är inte något på det heller.
0: Kan musik du gärna lika? Det har inte jag spurt dig om någon gång, tror jag.
2: Nej, jag är egentligen hörde på det mesta, men jag syns country är fint.
0: Du är inne på country-kommunen,
2: ja.
0: Så du? Förpliktar sig det säkert.
2: Ja, det är nog det.
1: Var du på kontren i år då?
2: Nej, där har jag aldrig varit.
1: Nej. Jag var inne i år, det var svårt.
2: Ja, det säger det att det är svårt.
0: Första gången, Ruben?
1: Första gången, ja.
0: Ja, du var gladlig och raska.
1: Ja, det var mycket god musik. Ja.
0: Nu såg jag dessa rotlaus som var där inne ska vara på Malakoff nästa år.
1: Ja.
0: Nästa år så.
2: Ja.
0: Genren är gärna växer lite ihop, syns
1: jag. Jag vill dra sig
2: på att prata om kan hända det.
0: Ja. Du, Gerd, jag får spörja dig. Har du varit på skolan i en yngre dag?
2: Nej. Vi kommer av äldre.
0: Jag är inte säker på det.
2: Men, vi kommer av äldre.
1: Räkna med att orpen är inne på Börstlåren där.
2: Är det nipa?
1: Ja.
2: Nej. Åh nej, det är allt för högt för mig.
1: Hur hög är den?
0: Är det 800
2: meter? Är det nipa? Nej, det vet inte jag.
1: Den ser nog bra hög ut.
0: Det vet du strax, han svajnar allerede i sving med finger ut.
1: Ja.
2: Ja, det är han säkert.
0: Så här är
1: Google, kan vi skulle ha gjort utan Google?
0: Vänta länge på svaret. Men Gerd, tack för att du ringde in och juleförberedelserna. Jag begynner att tänka så smått på det i alla fall, är du det?
2: Begynner att tänka, ja, men det är inte
1: nog ändå. Advent ligger runt i hjärnan.
0: Är det begynner pynta på
2: sådana? Ja, det är nog 14, vad du sa?
0: Är det begynner pynta, butikarna?
2: Ja, de hade sån här lång åp igår kväll. Och då var det nog diverse lys, det där granen. Så en kör förbi när den kör ner Kronavägen. De var tänt igår.
0: Men förr var det sån att det var liksom lagt i advent. Första helgen så öppnade allt sånt.
2: Ja, men det är nog 14 dagar till advent.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det är tidigare.
1: Idag har de pina julgrantänning på ett.
0: Vad tid?
1: Idag. Klockan 6.
2: Ja. Ja, väl.
0: Ja, det är det. Om
2: de tände julgatorna, det vet jag inte. Det såg jag inte.
0: Men
2: Gat,
0: har det gått du?
1: Har det gått, ja. God helg.
2: God helg.
0: Har Sveina fått veta hur högt det var?
2: Ja, vad var det då?
0: 13.38.
2: Ja, väl. Okej.
0: God helg.
1: Har det gått, ja.
0: Gert Sørbø, første som var på Lakså, altså Skål, når du snudde på Gustavene, det her dreier seg om. Neste fjellet vi skal på, eller berget, eller hva vi skal kalle det, klipp, eller 860 meter over havet skal vi.
1: Vi skal ikke så langt nå heller.
0: Ja, nå har jeg laget til dette her, det er damenavn. Helen Nord. H-E-L-E-N. Helen Nord.
1: Ja.
0: Da kommer du opp til fjellet her. Jeg har faktisk ikke vært der.
1: Nei, jeg har ikke vært heller.
0: Han har også vært der, vet jeg. Ja. Helen Nord, 860 meter, vi skal høre.
1: Da skal vi høre Odelsguten med Vassengutene.
0: Odelsguten med Vassengutene, ok.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselkörna. Har vi med oss en lyttar?
1: Ja, det är hos Solgen.
0: Simon, tryck in den knappen där, längst ner där. Ja, det är vi här dig så dåligt.
2: Ja, vi har det väldigt lågt.
0: Där har vi dig.
1: Ja.
2: Ja. Nej, jag har väldigt lågt ändå.
1: Jag
0: sa tindarna. Ja.
2: Säger du sagt tindarna?
1: Det är ju rätt att få dig, jag vet inte.
2: Säger du sagt tindarna eller säger du sagt tänderna?
1: Sagt tänderna.
2: Ja. Ja, nej, det brukar jag också säga, men det heter visst sagetänderna. Hallå? Hallå? Du är nöjd att ringa upp igen, Solgud. Du datt ut här.
0: Har du bara nu då?
2: Ja, nu tror du.
0: Ja, vi försvant lite ut. Jag var ute och tryckte på en knapp för mycket. Men vi är inne igen här ifrån Trivselkörna, så vi sitter och hade den med Solgun Leibald med oss.
2: Solgun.
0: Och
2: det, då var du här.
0: Är du där?
1: Ja då.
0: Där var du, ja.
2: Där var du bättre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt inte varit upp där, men jag har fått tillbud med en så kära där som kontrollerar där uppe. Men det har aldrig passat sådana att vi kunde vara med, men det skulle, jag tycker det är väldigt fint.
2: Och ja, väldigt flott utsikt. Du ser både in mot Gloppen och så helt ut Bremanger och utöver.
1: Ja, ja.
0: Det går nog varje upp, men det är lite restriktioner. Du har en bil så är fyrhjulsdräkt, ja. Då ska du få lov att köra.
2: Och så måste du ha tillgång, det är väl att ta grundägare och styr.
0: Ja.
1: Ja, där är det strängt lite där.
0: Och du, det var garnet, tennis. Var det, löste du det sån eller var det på grund av det jag sa om vissa såg det?
1: Nej, jag tror det där var lätt. Jag har faktiskt löst det där tre fjällkroppar för att ha tått idag.
0: Säger du det, ja?
1: Ja, jag syns det var, det är nog kommit på det där nu.
0: Hur går du fram då?
1: Nej, jag tänkte på bokstaven och så tänkte jag på fjällen och det säger runt omkring.
0: Ja, det är lurt.
1: Det var en grinna i bra lösen.
0: Men
1: det, nej, men jag var inte hört att han var sagt till när han var över 1000 meter. Det sa han håller upp.
0: 1023, ja.
1: Ja, ja.
3: Lite för högt.
1: Men det är nog riktigt när det står på sida.
0: Hallå gamle gutten.
1: Ja. Ja.
0: Är du bisittare?
3: Nej.
0: Är han bisittare bak i där?
1: Nej, ja. Och sett nu ser på TV och så vill han ha en sån här röj, men sen kör jag inte på flera veckor nu.
0: Nej. Men nu ska du få några spörsmål så pratar du lite närmare telefonen.
1: Ja, det är greit.
0: Ja.
2: Då lurar jag väldigt på, kort tid blev AIDS första gången registrerat?
1: AIDS första gången registrerat?
2: AIDS, ja.
0: Sjukdomen AIDS.
2: Kort tid blev den första gången registrerat?
1: Det var faktiskt i 60-talet, det.
2: Nej, det var inte det.
1: Ja, 84 då.
2: Och du är ganska nära, men du mår lite längre ned.
1: 86, är jag 82.
2: Och du är ganska, du känns närmare.
1: Ja,
0: då vill jag ha sagt 80.
1: 81.
2: Ja, kan, ja, vet du hur det var nog?
1: Ja, det var ute här, ute här.
2: Här?
1: Ja, ute på, var på, ute i Os, USA.
2: Nej.
0: Nej, jag har inte peiling.
1: Nej, jag huskar det här väldigt gott det. För ungarna våra var små då det där var.
2: Ja, jag begynner på S.
1: Ja, det var snitt hysteri på, i bygdingen. Då det dyka upp lite.
2: Det begynner på S. Det är to namn, alltså, ja.
0: Ett land med to namn.
2: To ord då.
0: Ja.
1: Vad tänker du om?
0: Är det Afrika?
1: Storbritannia då? Storbritannia?
2: Jag kan säga först att det är San.
1: San?
2: San och så F.
1: San F. San Francisco?
2: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, det är nog i USA.
2: Det är 1901 i San Francisco.
1: Här i land, här det var det du gav, Storbritannia och. Ja, men ja. San Francisco, det är grattis. Men det var här på Summer och det tror jag faktiskt var i 60-talet. Det var en, ja. Men, det är grattis. Jag sa rätt.
0: Ja.
2: Du, det gjorde du.
0: Jag får ett spörsmål med mig och.
1: Mm.
0: Det är Islands sångarinne, så uppåt det kallt lite träd.
4: Tre sort, vad heter hon?
1: Ja.
4: Popartist. Det
1: är inte Island.
4: Ja, hon kallar sig för det där.
1: Björk.
4: Ja! Du har alltid hetat hon.
1: Jag har faktiskt det när du sa det, men det låg lite långt bak.
4: Ja.
3: Är
4: det någon? Okej.
1: Okay. När du sa tre så var nog det grön lite.
4: Kan du styra mig på Lävdala då?
1: Nej, nu är jag färdig och bak löste, så nu väntar jag på advent. Jag kan börja pynta lite.
2: Ja, det närmar sig det. 14 dagars tid nu så...
4: Men...
1: Nej, jag syns att Björn är alltför tidigt på det här julgrejerna, men...
4: Du blir inte lyssnat till Björn lite tidigare det och då på grund av detta?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag syns att jul är för jula. Det vi brukar... Det vi firar jula för och inte 2 månader för.
4: Ja,
1: jag huskar att då var vi uppe i Olsen 1 oktober. Och då var det så julpyntar där uppe att det blev helt... Jag likte inte det, så jag handlade nästan inte, för jag syns det var allt för tidigt.
4: Ja.
2: Ja.
1: Jag såg det fotot. Och julmannen i alla vindu.
4: Han Ruben sa det, tände julgrana på dig idag.
1: Ja, det hörde jag också. Har jag gjort väldigt mycket fint i gata i Karin och så.
2: Ja, det har varit julgata i våra stund.
4: Ja.
1: Ja.
4: Våra stund,
1: ja. Ja,
2: det var för mycket.
1: Ja. Nej, jag har faktiskt inte varit nere där sedan torsdag, så jag vet inte.
4: Nej.
1: Nej, vi firar i veden med björkvi.
4: Firar med björkvi från Island.
2: Snart snur sola också, då blir det bra.
1: Ja då.
4: Men då får jag tacka dig för att du ringde in, eller dig då.
1: Ja,
4: Tolgun.
1: Det ska. Ja, tack för det.
2: Så riktigt god helg.
4: God helg, ja.
1: Riktig god helg. Du hälsar Svein också.
4: Jag ska hälsa Svein ut i tekniken, ja.
2: Han tar upp tumblen här.
4: Beklaga att vi la på för dig. Det var öjen som var lite långfingrad.
1: Nej,
4: de
1: är ring upp igen,
2: jag vet inte. Ja, men det är bra.
4: Men nu har vi gått igen, så det gick fint.
2: Det går bra.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det gott, ja.
4: Ha det, ja. Det var Solgun Lævdal uppe i Lævdalen.
2: Ja.
4: En plass du har vært oppe i Lævdalen.
2: Mykje.
4: Du var med på å spille, var ikke du det?
2: Jeg har vært der med på å spille, jeg har vært der på fritid, jeg har Var det mycket jag?
4: Träffade du med bussbil i grejer?
2: Ja då, det är fint.
4: Är det?
2: Ja då.
4: Du var chaufför du?
2: Jag är bägge delar.
4: Oh, ja, men du har slutat helt där?
2: Nej, jag kör bussbil.
4: Och är det det du gör?
2: Ja, ja.
4: Jag trodde du var sån bröd...
2: Nej, bröd det jag slutade med för... Med Malakoff i fjol.
4: Okej, okay, så du har kört... Ska du köra en ord av bussbilen?
2: Överallt.
4: Ja, men du har fasta rutor väl?
2: Ja, men jag är potet.
4: Ja.
2: Det jag trivs med.
4: Rätta folk så det är det ska när det gäller sortering.
2: Ja, mycket bra.
4: Ja, men mycket dålig också.
2: Nej, ja, alltså det...
4: Vet att det där är en slaur, säger du. Nu ska vi tjocka dig idag.
2: Ja?
4: Säger du det?
2: Nej, alltså det är mycket bra.
4: Och Svein, han sorterar väl flott?
2: Ja då, jag har inte... Det vet jag hur så mycket ut med han.
4: Du, nu kan vi ska höra något på i musikvärlden.
2: Nej, nu tänkte vi kan ta och höra lite sommarfeeling med Olivars.
4: Ja, Olivars kommer då. Men först så får vi ett spörsmål, men inte spörsmål, men Rebus anagram som heter Blänche, ett annat ord för blänche, plus annat ord för ägg.
2: Ja.
4: Inte ett ägg som du äter, men ägg.
2: Ja.
4: Anja ord for blenke, pluss anja ord for egg, og nå skal vi reise et godt stykke. Dette her er 2452 meter over havet.
2: Ja.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Hallo, ja. Da er vi inne igjen her.
1: Ja, inne igjen på direkten her på vår flotte studio i Øyane. Hvem vi har med oss?
2: Det er Margaret Leivdal som ringer.
1: Margaret Leivdal? Hvor er du kommet den i verden da?
2: Nei, du er ikke lenger enn oppe i Leivdalen.
1: Kun det er noe langt nok, det er vi drittveire.
2: Ja, alt er relativt.
1: Og du ringer sikkert for du kunne tenkt deg mannskorkonsert.
2: Ja, det har noe kjempeflott. Jeg er jo så flinke.
1: Nå setter jeg av deg på Sagast. Var det den plassen vi skulle frem til nå? Var ikke det du har svart?
2: Ja, jeg har svart Sagastad.
1: Ja. Mm. Løste du den ganske fort, eller?
2: Ja, det var ikke så vanskelig akkurat dine da. Det er ikke alle som er så enkle, men dine var noe ganske grei.
1: Har du hatt problemer altså?
2: Ja, jeg har hørt på dere før, og det er ikke alt som er sånn helt beinkløft.
1: Nei, nei, men da er vi frem på å hjelpe, vet du, sånn.
3: Ja, da er vi.
1: Har Ruben svært det?
3: Ja,
2: det er bra.
1: Det er første gangen jeg har Ruben og sending i lag, men det har gått fint.
3: Ja.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ikke noe klosting?
3: Nei, vi sitter jo kanskje til å bo her, så vi...
1: Ruben er mor?
2: Ja.
1: Ja. Helga tur, eller det?
2: Ja, jeg skal faktisk på Saudehaudfest i Haldogarn i morgen, så det gleder meg veldig til.
1: Oi. Liker du det?
2: Ja, det er veldig god mat. Nydelig.
1: Det ligger noe der å kope på deg.
2: Ja, det ligger å kikke på meg, ja.
1: Hva du bor den til vanlig, da?
2: Da bor jeg på Stad.
1: Du bor på Stad, ja. Stemmer det.
2: Mm.
1: Nå har jeg glemt hva du styrer med på Stad. Vi har snakket om det en gang, men...
2: Ja, nei, jeg styrer med mye der.
1: Ja, jeg jobber med altså sånn.
2: Ja, til vanlig så jobber jeg i Måløy, men vi har jo en liten restaurant som heter Fru Inga som vi driver på fritid da.
1: Åja, det går så det griner.
2: Ja, vi jobber jo det vi har kapasitet til, så...
1: Har du julebord også?
2: Det skal vi begynne på nå ganske så snart, ja.
1: Er det underholdning og sånn, eller er det bare mat?
2: Det varierer litt. Det er alt dette som hva jeg får tid til å få organisert.
1: Er dette nærheten av hotellet der ute da?
2: Ja, det er for så vidt det like ved siden av Leikong sentrum da. Ja. Forsen som vi sier der ute da.
1: Ja. Mm. Men ser du på, jeg ser at...
2: 400 meter.
1: Ute i Selje er det mye sånn negativ tanke om dette her, men ut på Stadland, og der liksom... Der har det liksom blomstret litt i det siste.
2: Ja, det har blomstret ganske lenge. Vi har noe for så vidt veldig bra, og jeg er fornøyd med det vi har å prøve å utvikle bygda vår, og det vi har av tilbud, så prøver vi å bygge videre på det. Og, ja, vi har vært i en veldig fin utvikling nå, egentlig over mange år, da, så det har gått fint.
1: Mm. Hva var kom inn i stad da?
2: Hvordan det var?
1: Ja, er det noen klaging og syting der med dere?
2: Nei, vi syter vel ikke mer sånn enn andre. Det er klart at vi ønsker jo å beholde de tilbudene vi har av offentlige tjenestetilbud. Skole, barnehage, sånne ting som vi har. Vi har jo mistet en del. Vi hadde jo tannlegg, vi hadde legekontor, vi hadde forskjellige ting som vi ikke har lenger. Og nå er det viktig å beholde eldreturen og... Ja. Og sant, for de som blir eldre, at de har et sted å bo i sitt nærmiljø, og så har vi jo forskjellige lag og organisasjoner som jobber for sine aktiviteter, og så prøver vi å samarbeide.
1: Du kan barnetale, er det stabilt der ute, eller blir født for lite?
2: Barnetale vårt har jo vært vekstende nå over flere år. Der er vel, jeg tror det er nærmere 120 elever på skolen, i hvert fall et sted mellom 110 og 120 da.
1: Vet du, det er litt med skolene, vet du, hvis de ryker altså, da er det mye.
2: Det har du rett i. Mm.
1: Ja.
3: Det
1: er nav i bygda, vet du, mange plasser. Nå er det altså blitt født for lite unger rundt omkring. Dessverre.
2: Ja, det kan hende det, du.
1: Ja, folk må stå på.
3: Jeg vet ikke hvor selger skole, hvor det ligger han der.
1: Jeg og Svein er for gamle.
2: Ja.
1: Hva du lurte på, du?
3: Nei, jeg nevnte den selger skole.
1: Selger og stat går ikke så godt i lag, tror jeg. Gjør det det? Lekanger.
2: Vi har ikke noe problem med selje på start, så...
1: Er ikke noe kiving?
2: Nei, det vil jeg si at vi styrer med vårt, da. Ja.
1: Ja, Ja.
3: Det har man. Det.
2: Mm.
1: Då är vi klar för att ställa dig sådana vanliga spörsmål. Men vi blir lite mer kända med inringaren. Så är lite sjeldna så folk får veta lite, få lite bein på. Få kött på beina.
3: Du som bor på stad, du är väldigt vandrig med båt. Det är jag säker på.
2: Ja, ja lite i alla fall, ja.
3: Mm. Bilar där blir ju styrt med ratt. Då lurar jag på vad båtar blir styrt med.
1: Kippa.
2: Tänker du moderna båtar eller gamla båtar?
3: Ja, det, nej, alltså det är nog...
2: Gamla båtar var nog ror du blir styrt med.
3: Ja, det är helt
2: rätt. Men nya båtar blir ju styrt på helt andra måtar.
1: Det är väl joystick, det kallar det nog för tiden.
2: Ja, det är nog i alla fall GPS och forskjellig. Så...
3: Det är roret jag skulle fram till,
1: ja.
3: Mm.
1: Ja. Ja, har du gett det till henne?
3: Ja, jag har. Och då lurar jag på, vad heter det främste stycke på båten?
1: Det var vanskeligt.
2: Nej, staven heter det då?
1: Eller?
2: Stod det här
1: på B. Vänder på B.
2: B, Berga,
3: ja.
1: Vet du, född upp i Leibdalen, det var inte så mycket båtar där då du växte upp.
3: Nej,
2: det var...
3: Det var där,
2: det. Ja.
1: Enaste båtarna var apelsinbåten i jula och påska.
2: Ja.
1: Nej, men det var käckt du ringde du, Margareta.
3: Ja.
2: Ja.
1: Margareta, nu sa jag fel namn här. Bara prövde att kika över vad du hette. Men. Du har inte skiftat ett namn alltså?
2: Nej då.
1: Nej.
2: Det har jag inte gjort.
1: Du stoppar det.
2: Mm. Ja, det är det. Jag har fått ett namn, så det.
1: Och så lycka till med restaurangen, kaféen eller vad det var.
2: Jo, tack för det.
3: Ja.
2: Så må du ha en fin kväll vidare.
3: Ha det gott. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Det var Margaret Leibdal. Ja. Från Leibdalen. Direkt då. Och vi ska höra nu. Vi är spänt på musiken här.
3: Ja, nu ska jag höra Nederste Vore med Rune Rudberg.
1: Rune Rudberg är en av de få så.
3: Han var
1: har också sett tal på det här med damen.
3: Ja. Han var också in på kontrafestivalen i år.
1: Likte du han?
3: Ja, han spelade mycket utkänt musik.
1: Ja. Men nu ska vi resa. Det här är en turistattraktion på 1011 meter. Du släpper gå.
3: Du kan gå.
1: Ja, men då är det lite värre tror jag. Vi ska en plats som heter Henov. Eller undrar du då? 10 011 meter över havet. Du släpper gå. Du kan gå visst du vill, men det är strabasiöst. 5, 28, 60,
3: 60. Fin vaj då.

0: tida bare går, sång han Rune Rudberg. Og det er helt sikkert nå klokka 10:50 cirka. Og vi hadde altså en liten kort rebus ut, og vi ga noen stikkord. Her kan du velge om du vil følge noe opp, eller du kan gå. 1011 meter over havet, her var bokstavene H-E-N-O-V. Hen, ov. Snu litt på deg.
1: Vi skal ikke så langt.
0: Og dette har vært en attraksjon.
1: Mykje, ja.
0: Jeg synes det ganske dyrt hvis du
1: ja, nei, det dyrt
0: ikke vil gå.
1: Nei, ja, det. Men det jo for deg som litt tilreisende da.
0: Men det typisk for Tryni. Hva skal vi igjen? 5-28-60, og det kommer opp der så er det flott restaurant, tror jeg.
1: Ja, veldig god mat. Dyr mat.
0: Hvor er du?
1: Et par ganger.
0: Nå må dere være kjekke og ringe inn på, nå går det på slutten her, og her står det altså med dørskilt, vi skal gå videre med, og et billett til Mannskor konsert.
1: Krus, 22. Mykje fine premie.
0: Mykje premie i kveld, nett og krus. Så godt gjør du ikke vinner, det bare par tre som ikke vinner i kveld.
1: Krus er veldig fin, krus, veldig...
0: Ja, krus ut på fjorden da.
1: Ja, det skulle jo pina tenkt seg.
0: Har vi med oss noe? Du har... Åja, det var noen som ringte før, det må ikke ringe opp at det. Men da må du som ringte nå må oppfordre han hin som skulle ringe til å ringe. Ja, men hvis du ikke vet så skal en.
1: Den som ikke vil, den skal.
0: Ja, det er ikke farlig.
1: Nei, vi er ganske kjekke.
0: Nei da, her er det jo for seg flytt nett og gå sprade inn på sandålen i gaten hjemme, eller kopp og drikke kaffe, så lyser det mot
1: deg. Du vet at en plastikkpåse nå koster snart 6 kroner.
0: Ja.
1: Og da er det mye finere å gå med et handlenett.
0: Koster det 6 nå?
1: Snart 6, ja. I hvert fall 5.
0: Det er ikke lenge før du har spart inn i... når du får et sånt nett.
1: Ja.
0: Det er så snart å ta ned i lommen også.
1: Ja.
0: Ja. For meg det går bra. Du kan få det i det farger du vil omtrent. Vi har en vøle med farger her.
1: Ja.
0: Hei. 50, vi skulle altså... Det så... Nå har du sjansen på det, men du må ikke ha ringt før, selvfølgelig. Hen Ov. Det er en plass i Stryn kommune. 1011 meter over havet. Du slipper å gå hvis du vil, men du kan gå en forferdelig rute opp hvis du vil det. Og så går det av vei
1: også. Ja, den er ikke så gal, men...
0: Den du har følt?
1: Ja, den jeg følte.
0: Veien?
1: Ja.
0: Nå ringer det igjen. Skal vi se om det er dere som våger nå å... Det kan ikke være du som er farlig.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Nei, jeg håper ikke det. I så fall så må jeg få beskjed.
0: Nå får vi snart det. Kanskje det er noen mann jeg ser opp og ringer til oss. Halloen?
2: Halloen, ja.
0: Hvem det var vi har med oss?
2: Han Jon.
0: Jon?
2: Rauset.
0: Er det Jon Rauset? Du er ikke treig å be den, Karen.
2: Du, det er... Ja, om jeg er hva du mener det.
0: Ja, satt du vok på deg, skal jeg ringe inn. Hva svaret var da?
2: Det var hoven. Det var ikke noe problem.
0: Hva var problemet da?
2: Problemet er det jeg
3: ikke vet
2: på.
3: Er du Sandan eller?
0: Nei, jeg er inne i Randabygda eller inne i det der.
2: Nei,
0: ja. Må si hva du kommer fra høyt og tydelig.
2: Hopland.
0: Hopland, ja. Er det Hopsaravland?
2: 6796, hvis du skal ha
3: posten opp. Nei, ingen av det er det.
0: Har du følt denne gondolen opp der inne?
2: Ja.
0: Det kostet litt.
2: Ja, jeg var på sånn syskenebarntreff inne i Loa der, og da var vi nå på hele gjengen.
0: Ja, fikk du sponsa?
2: Nei, vi betalte noe for å kjøle, kan du vite.
0: Fikk du plass alle da?
2: Ja, men vi var ikke fornøyde.
0: Nei vel?
2: Når vi kom opp.
0: Hva du var misfornøyde med da?
2: Nei, vi fikk jo ikke mat vi hadde bestilt. Vi satt jo der og ventet. De som kom inn døra, de fikk servert, og vi satt der og gapte. Så det var dårlig greier.
0: Det var dårlig, altså. Da fikk du å selge litt ekstra da, for jeg visste at det hadde ikke betalt på forhånd.
2: Ja, sikkert.
0: Det er taktikk, det vet du.
2: Ja.
3: Fin utsikt der da.
2: Ja da, utsikten er jo strålende.
3: Du kan faktisk gå litt lengre opp når du kommer opp.
2: Ja, jeg kan ha gått opp også, ja. Rake, eller raks, ja.
0: Men jeg kan legge til det at han, Jon, han som ringer inn og han har flott utsikt også. Men du har kjærkjøret på spillen der da?
1: Ja, jeg har vært inne på Oppland,
0: ja.
2: Ja.
0: Men kunde du tänka dig på mannskorkonsert då? Ta med fruen?
2: Ja.
0: Ja, då ser du. Men vi har bara en biljett. Då må du lösa biljettet hinna.
2: Ja, är det plats det där då?
0: Ja. Ja, det tror jag. Ja, biljettet igen.
3: Jonorna är väldigt
0: kvar. Det är på Sagas då, så kan vi köpa biljettet där.
2: Ja, men jag visste det inte fullt så. Men det är inte så många som vi har på dock. Så det är god plats,
0: menar du? Ja, det är plats till ett par hundra eller så. Jag tror inte det är sällt ut det.
2: Nej.
0: Folk är lite träga nu för ju. Det är så mycket som sker, vet du.
2: Ja, det ska inpassas.
0: Ja.
3: Ja, det.
0: Men visst du lurer på att ha lyst att gå så är det bara, visst du inte vinner så är det på Sagastad och så där ligger biljetter. Det är inte, ja. Det är inte så dyrt, det är 250-300 eller något sånt. Ja.
3: Ja. Jons Ingvar Solo räknar med.
0: Ska du gå i operahuset så må du, det är dubbla och väl så det.
2: Ja.
0: Ja. Men jag ska sänga en solo för det, men det är inte säkert dirigenten likar det. För då skär jag ut skicklig.
2: Ja, ska du det då?
0: Nej.
3: Jag har nog hört han sänga solo.
0: Ja.
2: Ja, det har inte jag, men... Ja.
0: Nu?
2: Nej, han är säkert flink och sänga, det tvillar inte det slag på.
0: Ska du bara tur snart då?
2: Nej, jag var där nog igår. Igår var helt ute och stod regn med.
0: Men utan att ge besked, du må nog sända ut nabo vårt själv.
2: Ja, nej, det passade inte igår och vi måste, andra vi skulle besöka. Så jag var på service med bilen nämligen.
0: Åh! Oh.
2: Ja.
3: Är det Citroën?
0: Nej, han är Mitchi.
3: Det har slutat att sälja det där ute nu.
0: Du hörde, det var en som började att missa alla tingarna. En kar och sådär, han hade. Så jag har fått en ny bil, sa han. Vad är det slags märke? Nej, det är en Opel, sa han. Opel? Nej, det är inte en Opel, sa han. Det är en Mitsubishi. Men det kan du säga, det sa alla tingarna.
2: Ja.
0: Men det går bra med det.
2: Ja. Men det är slutat att sälja kvalitet då, säkert.
0: Ja,
3: det vill jag säga.
0: Ska vi ta några spörsmål till?
3: Ja,
0: vi må nog
2: det.
0: Rausheten?
2: Ja, det må vara lätt.
0: Ja. Du har hjälp, Kona är hemma.
2: Ja, hon är hemma.
3: Vad är en gourmet?
2: Gourmet, den har mat.
3: Ja, det är det, men vad är en gourmet? Visst du är en gourmet, vad är du då?
2: Nej, det har jag inte idé om alltså.
0: Ja, det har du. Likar du mat?
2: Men lika mat?
0: Ja.
2: Ja, vi är nog nödda att äta. Vi lever.
3: Ja, det är vi, men...
0: Har du peiling på mat?
2: Nej, det är dåligt.
0: Tror du en gourmet har det?
3: Ska man släppa laga mat när du är en gourmet? Det är en gourmet, då har du lite extra...
2: Ja, väl. Så... Ja, nej, jag kan inte...
0: Vi har något alternativ då, Ruben?
3: Ja, alltså, vi kan ju säga det sånt att...
0: Det har varit vanskelig med alternativ.
3: Ja, nej, jag vet inte om det ska komma alternativ.
0: Är det en som är glad i mat?
3: Ja.
0: Ett alternativ. Ja. Kan du ta ett?
3: Jag skulle till och säga en kar som är...
0: Ja, vem det är?
3: Nej, han heter...
0: Fakert. Och han, ja.
3: Det är han.
0: Ja.
3: Ja, okay. Du har säkert sett sådana matprogram och då är det någon domare.
0: Ja.
3: Som ska döma maten där laget.
2: Ja, är det smaken på maten som är gourmet då? Eller?
3: Ja, gourmet är upp mot lite lyxus då.
2: Lyxus, ja.
3: Ja.
2: Det är det säkert, ja.
0: Ja, det är flötte saker, vet du.
2: Gourmet, det blir alltså lyxusmat där då.
0: Ja.
3: Ja, och då, visst du gör det om till en person så är det en som är mat...
2: Kyndig.
3: Ja, matkänner.
0: Ja.
3: En som kan mycket om mat.
0: Ja. Det är också så han har igen, du förstår det.
2: Ja. Men, ja.
0: Men du är inte så vansklig. Du vet, ska till middag imorgon, spör du, så får du veta det och så är du förnöjd.
2: Ja. Jag äter det för dig, känner du.
0: Men sånt det ska väl, men du lagar du te själv. Är du någon gourmetkock, du?
2: Nej, det ska jag skryta på mig.
0: Är frugan bakgrunden där?
2: Hon sitter nog här på dock, ja.
0: Det var fint.
3: Hellström är på en måte en gourmet.
0: Ja. Nu ska vi se om han domar sig ut på sista spörsmålet här.
3: Nej, men det... Han domat sig ut på första heller.
0: Men jag kan säga till Jon, där domar sig sjeldan ut. Du? Ja. Ska du få ett... Vad kan vi ha spörsmål om då?
2: Nej, det är inte...
3: Nu får du välja.
0: Är det musik, likar du det?
2: Nej, det är inte hjälpigt.
0: Inte någon musik?
2: Då var han Charlie då, så du vet du, Jon.
3: Charlie.
2: Oh, ja. Nej, det var inte nog. Nej.
3: Charlie, ja.
2: Ja.
3: Lite akvärt är nog så heter.
2: Ja, de är det.
3: Ja. Kaffer ett land kommer kläskedjan Filippa K. Har du inte pejling?
2: Filippa, det måste alltså nog P Filippa där, nästan tror jag var spansk.
3: Visst jag på, har du inte pejling på det?
2: Det är svensk då.
3: Det är svensk, ja. Allt du vet alltså, du ser inget med. Det må vara travelt att gå och veta så mycket.
2: Kan det vara travelt då?
3: Och veta så mycket.
2: Nej, det är inte gud. Nej, det är...
3: Hur ska du styr med helga då?
2: Nej, imorgon ska jag ge busslag till... Nej, och så blir det nog inte något mer. Det är nog så stygg vare att det inte råvar i skogen heller. Så får vi ta det med ro en dag.
3: Ja, det är ved du snackar om då.
2: Ja, det vet jag.
3: Ja. Nej, men Jon Rause, tack för att du ringde in.
2: Ja,
4: tack för att du ringde
3: in. För att lycka till, men du ska till ett rättare som du känner på koncert. Denna råd kommer likväl alltså.
2: Ja, vi får se. Vi kan i alla fall vänta till vi ser hur det går. Så.
3: Det är grejt du. Ha det gott.
4: Ha det gott, ja.
3: God helg.
2: Ha det är också.
3: Hej.
2: Tack
0: ja. Det var Jon Rauset från Hopland.
1: Ja.
0: Och vi ska höra nu näst sista musikkuttet eller plata.
1: Ja, vi kan Candle in the Wind.
0: Candle in Elton John då.
1: Elton John.
0: Den är fin. Det ska vi höra. Nu ska vi laga en rebus här. Vi ska fram till en attraktion i Norge. Den är väldigt känd.
1: Ja.
0: Femte månen, vad den heter? Femte månen har du namnet på den plus ett annat ord för åsen. Femte månen i året plus annat ord för åsen. Vad hamnar vi här då? 5, 28, 60, 660.

0: Då är vi inne igen här ifrån Tyfseskärna och vi har fått hända att det är damer vi har på tråden.
1: Ja, det är Björg Ervikssäter.
0: Björg Ervikssäter, ja.
1: Jaha.
0: Det är bara en ny, du är ju en ny sån, du är nog äldre lägdomen.
1: Ja, det är jag. Ja, nej, jag har inte ringt in först, nej.
0: Och du ringde ifrån?
1: Jag ringde ifrån Ervikssäter.
0: Och svaret på frågan var?
1: Ja, vad var det?
0: Femte månaden. Plus
1: ja, det var Majhaugen, det var Majhaugen.
0: Ja, den tog du fort.
2: Har du varit där?
1: Ja, den tog jag med en gång. Jag har varit där då, ja. Men det må gå sig, ja.
0: Men
1: ja.
0: Du kan tycka att tänka dig på koncert, då ser du ringa.
1: Ja, det kan det.
0: Är det, ja?
1: Jag har väldigt lyst på det.
0: Ja. Men det, jag tror det råder, visst ni är så, vet du, den är många, så den är ni stycken som har chans till att vinna där nu, så... Ja. Så det har gått jävligt att det blir nog en biljett att det. Eller så är det möjligt att få köpa biljetter. Det kostar inte alldeles.
1: Ja. Nej då, det går fint att åka, det är inte det.
0: Jag vet inte om du har hört när Marta Pavlich.
1: Ja, det är det. Hon var ju med i en opera och hon...
0: Hon är väldigt god.
1: Hon hade nog huvudroll i en opera och så jag såg på. Ja, det var hon. Det hon är blinken.
0: Väldigt blinken. Det är nästa fredag klockan 19:00 på Sagastå.
1: 19:00, ja.
0: Ja, dörren öppnar klockan 18. Nej, det är så fint att säga att dörren öppnar.
1: Dörren öppnar.
0: Är vid öppnar. Ja, kan du göra på mig då?
1: Nej, kan jag göra på mig? Nej, nu sätter jag här på docken nu.
0: Ja, men så nöjlig att du är pensionist.
1: Ja, då är jag pensionist. Nej, nu har vi det travelt med. Vi ska ha mässa på söndag i Kjölstaden samfundshus. Saniteten i Kjölstaden, Kjölstaden sanitetsförening. Har mässa och basar och salg av lefs och fiskelefs och en källomborsta är där med syltefläsk och ja.
0: Är det en äldre garde som ställer upp då eller?
1: Ja, det är nog stort sett det, ja. Vi sätter på extra och säljer lodd nu då. Ja.

0: Ja då, det är
1: jag. Du är här på överst du bor.
0: Ja, det är 250 meter över havet här. Ja. Jag bor på överste.
2: Du kan ta ner på skorsteinen på båten nästan förbi turistskip.
0: Ja, det är nästan sån, ja.
1: Ja. Ser du in mot åldern också?
0: Nej, vi ser inte så gott in där. Nej,
2: jag vore ut på här ute.
1: Jag vet det, men om du ser in...
2: Inte åldern?
1: Nej, inte åldern, in mot åldern.
0: Nej då, vi ser Bukkadavica och ja. Dombestein och in i Isefjorden.
1: För fjället, ja. Kommer fjället Kjølsdalen ut?
0: Ja, den är nog duar så mycket här över här.
1: För det är om här och sätter och lägger in i buk.
2: 250 meter, inte så högt, vet du.
0: Ja. Min fylgekollen och sånt.
2: Ja, den är på Sveinum. Vi har nästan en byggd av...
0: Ja. Den är nog i nabobygd då.
2: Men det var käckt och regnade, vi sätter pris på en ny inringare då.
1: Ja,
0: jag har prövt nog flera gånger idag, men...
2: Jag har Svein släppt dig nu.
0: Nej.
2: Men det är att snacka till henne här.
1: Ja.
0: Jag har inte varit tyst.
2: Men nu kommer några spörsmål.
1: Flaggdagar, det är väl bankers?
0: Nej, det är inte.
1: Vi kan pröva, och så hjälper jag visst inte.
0: Ja, vi får se.
1: Då lurar jag på 29 juli.
0: Ja. Det är Olsak.
1: Det är helt rätt.
2: Jag vet inte, det är du.
1: Ja, ja det är det. Nej, du har kontroll.
2: Men du boxade ju upp då du var egentligen på ett sånt plats och så kunde köra så flött. Så nu. Gjorde du det?
0: Jag boxade upp på Hyundai.
2: Det. Ja, det var lite, det var mörktid jag höll på sig.
0: Ja, det var på mörktid. Ja, då visst var det.
2: Ja. Så nu är sola vecka någon gång där ute med röke?
0: Ja, hon är vecka lite. Tre veckor för solsnö och tre veckor lite
2: på. Och det är samma som på Storheim då?
0: Ja, något sånt. Ja.
2: Då tar vi nästa spörsmål. Ruben, du ska få stiga sista spörsmål ikväll.
1: Ja, då lurar jag på... vi kan ta flaggdagar igen, vi. Då...
2: Går det in med flagg lite topps?
1: Ja. 28 maj.
0: 28 maj. Nej. Det är så sikt.
1: Kan vi fira efter påske?
0: Ja, kan vi se.
2: Är det fast 28 maj kvart år?
1: Ja.
0: 28 maj.
1: Alltså är det fast.
0: Är det... Ja. Nej, det är pins. Nej, det är inte
1: pins. Ja, varför inte?
2: Ja, pins är inte fast.
1: Detta var 2023.
2: Det var 2023.
1: Jag såg inte dat årstal, men...
0: Ja, det är så länge inte påskren. Jag pins.
1: Ja, det var rätt.
2: 50 dagar. Det var bra du tog oss utan att...
1: Ja, nej, jag beklagar. Det var min fel också. Ja. Jag såg inte årstal.
2: Men du är hjärtligt välkommen att ringa in med Anja Höbe, som vi säger på fint.
0: Ja, men
1: ja, när man börjar fortsätta ringa in.
0: Det är nog lite artigt att sitta och höra på. Det är inte något jobb i varje fall.
2: Du sitter ju alene här på, väl?
0: Ja. Nej då, jag har faktiskt sällskap.
2: Ja, det är bra. Vi är så farliga med att ha sällskap.
0: Ja. Ja då.
2: Men det är grejt, och tack för praten. Ja,
1: tack för
2: praten. Jag
1: ringer till Gohäck.
0: Ligg så, ha det bra.
2: Tack för mig. Det, nu är vi alltså Ervik Zetter.
1: Ja.
2: Du skrev upp namnet hon hette.
1: Ja.
2: Du har namnet där.
1: Jag har namnet här.
2: Har du skrev då på henne?
1: Björg Ervik Zetter.
2: Björg Ervik Zetter, ja. Svein! Du får träcka fram Kinja. Nu är det träckning. 5 overhaler. Ja. 9 ringar då.
1: Det är bra det. Här kommer det gul och kul ut. Hä?
2: Jag kan se här när jag slutar på bokstaven. Och då säger han Sveinummer.
3: Nummer 8.
1: 8.
2: Du må ha på mikrofonen. Ha på mikrofonen. Så folk här kan du säga.
3: Nummer 8.
2: Jon Rauset. Jon Rauset, du har vunnit biljett. Du ser 8, du ser att det står 8.
1: Ja.
2: Rätt.

0: Hans fick biljett. Då trycker vi ett krus.
1: Nummer en.
0: Nummer en. Gert Sørbø. Jon Elling täcker med. Och så träcker vi och träcker och träcker och träcker, som han säger. Träcker ut i långdrag. Där får hon ner på golvet och träcker. Jag trillar Benjamin in mellan svagnar. Ja.
1: Nummer tre.
0: Nummer tre. Det är ett nät. Solgun Leivdal.
2: Ja.
0: Om hon är nät. Sån. Och så tar vi två. Så ska få sig napp i vandrarpokalen. Och då må du skäbla och köka så inte är med på den träckningen, för exempel. Det är det som har, vi har skrivit upp för. Jag må blada mig lite tillbaka. Jag har fått en sida så det här är fel det här. Har du varit med på det, du? I där har vi den, ja. 25-10, det blir vi på en ny träckning. Och du säger nummer.
2: Ja.
0: Ja, nu svajar han fel, vad jag gör. Det här är inte god. Det var en hörna sparka. Där kom jag. Nummer?
1: Nummer tre.
0: Nummer tre? Har du talat? Det har du sagt en gång för, men det är lovligt här. Vi är uppe igen och Solgun har vunnit. Går vidare. Ska se om hon stod här för. Det är mycket styrigt det här. Ska vi ha en? Nej. Solgun stod inte uppvärt för, nej. Jag sträcker ett till. Alla är med igen på nytt när vi träcker. Uppgör sig följlig på och gå vidare. Solgun. Och då säger vi...
1: Elleve.
0: Elleve, har inte så många inrängar har inte jag haft i alla fall. Har han...
2: I så fall har han något privat
0: ut på. Har inte han det här? Jo. Ja, det är snart borta i smörar. Kingen görs där ute.
2: Jag smörs så är på Hamman.
0: Det är inte så bra på Hamman, det här alltså.
1: Ni.
2: Nummer ni.
0: Nummer ni.
2: Det var hon.
0: Björk Ervik Sätter. Hon var det sista som ringde in. Ni. Så enkelt är det. Hon går vidare då till träckning av ett flött dörrskift. Björk Ervik Sätter. Då kan vi läsa upp en del som har kvällens, så har vunnit något kväll. Billett till Sagastad, Jon Rauset. Och så var det ett krus, Gerd Sørbø. Ett nett. Jag kan bara skriva upp det.
2: Och Solgun.
0: Solgun Leivdal, ja. Och Solgun Leivdal vann och gick vidare till, ja, sån var det.
2: Lammen och Björk.
0: Ja, Lammen och Björk. Och så Björk till slut där. Fyra stycken. Ikväll.
2: Då gratulerar vi alla.
0: Detta
2: klarar inte jag, men
0: det var då fanfaren för kvällen är över. Och vi skriver upp namn och brevsar gått vidare. Det ska bli 30. Det sa rara flotte dörrskilt och det kan bli. Björk är så heldig att ringa in på en gång och så kommer hon med på träckningen här.
2: Ja,
0: fantastisk. Och går vidare. Tack för lojet.
2: Tack för lojet. Och Ruben önskar alla god helg.
0: Var det till gentagelse, syns du detta?
2: Ja, nej, det är inte den sista gången i alla fall.
0: Ja.
2: Det går bra,
0: du vet aldrig om du får en melding.
2: Nej, men det är nog rätt det. Så länge det
0: är Svein, han klarar oavsett.
2: Han är...
0: Han verkar Svein ska till mig nu. En liten rebus.
2: Ska han?
0: Det begynner på L och slutar på E. Lö.
2: Löfse.
0: Baking, ja.
2: Oh ja. Ja väl, nej men det...
0: Det är närmaste jul, vet du.
2: Närmaste jul.
0: Och Svein är så grej då att då har han med smaksprövet. Så vi kosar oss nu då.
2: Ja, nej men det är goda.
0: Ja. Det är grejt. Tack för ikväll.
2: Tack för ikväll, ja.
0: Glöm mycket att spela bingo på närradio, så är onsdag. Guldbotten på topp.
2: Ja, nu är den snart på varje utträckning.
0: Du är klart att vinna, du väl?
2: Ja, det...
0: det prövan. Vet vi aldrig. Tack för ikväll och vi ska höra.
2: Då ska vi höra Slå ring med Jan Teigen.
0: Ja, ut i natten med Jan Teigen.
2: Yes.

0: Ønsker vi lyderne i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gruppen. Og de som nå sitter og skal la søyen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Lur i Åsa.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så er det Maria Rosenlund som har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så er det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende bli noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søyen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegreper, forstå seg på det, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvordan begreper og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal jeg provosere litt med en gang. Hun, Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det så de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflatet at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunst, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunst,
4: men det, er ikke altså. Det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er et mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må i så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at ja, vi har kunstgjøsel også, ikke minst det i stedet for ku.
4: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis,
4: nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja. Når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
4: Ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torskig, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg, en evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evner til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
2: Ja.
5: Akkurat.
2: Ja. Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstner, da var det gode hantverkere.
4: Da var det gode hantverkere, eller trubadurer,
2: ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere, de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
6: Det har jo bort, nei, jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfinet. Dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
6: Og så er det hakket jo under til de skulptørene. Og du ser vel grafikere, litt under det igjen, og så ligger jo det her kunsthandverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så filen er fyke, og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter Ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenådet skildrer. Bildekunster også. Gjør jo meg.
6: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro. Altså, er det nyks å provosere oss i dagens samfunn om vi ikke skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
6: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst. Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: nei,
2: altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
6: Men det som Maria nå forteller, det er gjenspeilet, den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
6: Det var en, jeg vet ikke hva det var for noe, det var en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
6: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her, og det var jo bare lagt opp. Og så kommer nå disse her forståsepårene. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og han Jombjørn, og han Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på det. Du får sånn overfra ned line. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
6: Ja, det er omtrent
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
6: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja. Og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Ja,
5: det.
3: Men du vet, han har noe aldri kommet ut igjen.
6: Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei,
5: han hadde ut
3: igjen. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunst, begrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var, så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerene, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså, jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de selger sjela, så de selger noe av seg selv, hvis at de selger et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
4: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du, Maria. Du hadde sikkert stilt ut, du også. Men, ja. Du var frem i et... ämne i stad, du lika och lika, vem som ska bestämma detta där? Det är inte bara i malerikunsten det där gäller. Vi hade i årevis besök av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var uppe i Trådalen i hytta vår kvar sen sommar. Och han skrev flera böcker. Mellan annat skrev han en som hette Den möjliga litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
6: Ja, men, så snakket du om han, Simon, som var ute i hyen.
4: Ja.
6: Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling.
4: Mm-hmm.
6: Ikke ble antatt.
4: Ja.
6: Så sendte han ett år et bilde, men han skrev ikke sitt navn på det, han skrev et kjent navn.
4: Mm. Ja.
6: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
6: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
5: Ja, jeg skjønner.
6: Altså, det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig... i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
6: Ja, det er...
4: Ja, men det må være så modig at jeg tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg
3: vet
4: ikke, så er jeg en god bok, det mener jeg.
6: Men hvis du hadde kjøpt det, du liker så godt at Fabian finner bildet.
4: Ja, det gjør jeg.
6: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner
4: det. Ja, det er ferdig når han finner
2: det. Da har jo du liksom sagt at
4: det er kunst. Da har jo du meg.
2: Nei, du satt på plass da.
4: Ja, her kommer han inn der og overta Breim.
2: Ja.
4: Han kan holde opp på Breim, og så kommer jeg her og sier det ferdig når han finner ikke Gagnium.
3: Ja.
4: Jo, helt på trynet.
2: Men et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
6: Altså han Jakob,
2: ja.
6: Veidemann, han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne.
4: Ja.
6: Kombinasjon av farger, og det er jo naturen som har gitt oss fargerne. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill, så går rett inn i sjela vår, så det liker.
4: Litt enig med deg, vi har det av Weidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
6: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
6: Ja.
4: Det samme.
6: Ja.
4: Men jeg ser like mye på det lokale.
6: Ja da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
6: Fordi at når du lager utstilling ut av kjente kunstnere, ja, så det er ikke så mange som går.
4: Nei.
6: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
6: Og så er det litt av det hine, de tør ikke å gå, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
6: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hindret med fiffen. Ja, du er jo noen ikke kunst. Så liksom nå skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere da.
4: Ja.
6: Da er det vår egen, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
4: Ja.
6: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
4: Riktig det. Nei, men vi må også huske på at dette med å lage bilde, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er det til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja,
2: altså.
3: Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg egentlig kan snakke om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent sånn som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den priser, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva synes om dette der? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
4: Ja.
2: Du får en bilde for meg, Gade. Fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det er logget av. Altså, det er liksom... Definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså. at det de som skal definere hva som kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et lærret kvitt lærret og sette en strek på det, og så den konsulent så tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt grann, og gå litt lengre fram. Mm, ja, det var det var spennende, kan vi si.
4: Ja, ja.
0: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe med en hvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuelle og
4: ja.
0: Jeg ser det før meg, og så sier den ene de at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var ute, de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, dette spørsmålet som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke sette deg, men
2: nei, ikke helt.
4: Nei, men det ikke være det.
0: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg... Jeg er ikke sikker på å sette. Nei, men jeg vet at disse kjølmålsbomberne skal jo få 21 jungfruer.
2: 71, ikke det? Da?
0: 21 er det meg fortalt, og det er det nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kram.
0: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jungfruer.
5: Ja.
3: Nei, det er det mange bak.
0: Det var jo eiertegningene.
5: Ja, vel.
0: Nei, men av det her, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... Er avisen, det er for meg ofte kunst.
4: Ja.
0: Fordi at det, i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere.
4: Veldig.
0: Så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det.
4: Ja.
0: Det er helt genialt hvordan så karen greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da var jo det Oddvar Thorsheim også, med streken, og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
0: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet.
4: Ja.
0: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
4: Mm.
0: Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under.
4: Ja.
0: Fordi at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det er jammelig ikke mange som...
0: Ja,
3: men
0: det...
5: Han er en stor kunstner.
0: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er vel det, men...
4: Oi. Men han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er klart, du er enig i det, men jeg er enig med deg.
4: Det er nærmere Gloppen Jentegård.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag, da, også.
4: Ja. Og Galningen.
2: Ja.
0: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
0: Den er god, jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
0: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
0: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det. Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
0: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
0: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
0: Ja.
4: Sommerdag ved fjorden.
0: Ja.
4: Som gikk for
0: 74
4: millioner. Det er klart at det ligger drauma i dette der.
2: Ja.
4: Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forboska fagfolket.
2: Ja, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Alltså det som håller sig över tid, att kvalitet vill hålla sig över tid. Mm. Och att, att du kan inte säga idag vad som är kunst, det vet du om 50 år eller något.
0: Jag var på ett möte, ja. Och så hade vi föreläsare om kunst, och så var jag från Bode, och hon har sig lärt lite över det här, vi snackade om kunstkännare. Fortalde om en sån som skulle fortälla andra om vad som var kunst. Tog han ett bilde, och så säger han, blått bilde. Ja. Pröjsar blått, sa han. Alltså en Düsseldorfer. Mm. Alltså ett gott bilde.
4: Ja.
0: Mm. Men då var vi där.
4: Ja. Men då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljer den tanken här. Hvis publikum ska göra det, så är det grejt. Så är kunstnaren förnöjd, så länge publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert. Så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det må bli en växelverkning. Sånt som jag ser det, där förstår sig på varandra som Maria helt riktigt säger, kanske händer sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
0: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är uhyre intressant. Ja. Politikern såg, eller inte såg, någon har fått aldrig, Skywalken i Förde.
4: Ja.
0: Har du följt med Förde Fjärna?
4: Jag har sett Förde Fjärna.
0: Det är ett kunstverk. Det skulle ha rumbeforma, streka. Men så blev det alltså kvadratiska, eller det blev löfta lite, så rumba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tvivlade jag på en politiker hade sett det. Men så var det som förtalade att det här är inte teckningen, det här är kvadratiskt för rumba.
4: Det må helt säkert ned.
0: Och då har du igång igen kunstbegreppet. Ja, det jag ser inte för själen.
4: Nej, det sökte han här. Det
0: jag ser inte för själen. Jag har sett kunstverk.
4: Det är inte covid, det är pent. Jag syns inte sådana bryr sig särskilt pene. Det är en grej. Men här är det alltså söknaden, en upprinnelig söknad blir god till att som kommer till avgärd.
0: Ja, ja.
3: Men, princip.
2: Ja.
3: Men alltså, det är lite här som jag blir så förträdig för. Jag har varit på en del gallerier som har haft utställningar.
4: Ja.
3: Och jag kan till dels vara ganska beskeden och inneslutad när jag är ute bland folk sån. Men där kommer då ett kvinnemänniske flaggrande och fortäller mig vad fantastisk kunstnär det här är som har lagat in i bildeserien.
0: Ja.
3: Och om inte du alltså det så, vet du, jag sa det till det som var lam att jag må gå ut och bli dålig. Men jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsa i några gevantar i månskena. Mm. Alltså, det är vart du hyggde, följde mig dålig.
0: Jag vet om en person, som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har att fortälla om det. Men han la en inspiration medan han var där, och det är säkert lätt till kunstnaren länge efter. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
0: Jag känner inte mig god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark, och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
2: Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran, var placerat. Och så snäckte jag mig till och ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. När vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som jag hade på lagen.
0: Ja, men det är inte lite.
4: Ja, ja. Jag tror man får tälla till, visst att det är någon som inte vet vad en installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller
0: Eller du kan ta 20 cm boxar med sardiner och sätta upp i ett mönster, då har du fått en installation.
4: Ja.
3: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektriker för att få installation. Men alltså, det är kunstbegrepp nu.
4: Ja.
2: Men det var, när vi snackar om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flir ut av allt samma. Du har ju en kunstnär som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstnär. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här Muhammed-tegningen istället. Mm. Så har ju han Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han ju provocerat. Så de har flyttat väck och sagt att det där är blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukke munn og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet, for det der var blasfemi. Og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment. Og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Åh, ja, der er du. Åh, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
6: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere.
2: Og de, det er alpehue det,
6: sånn. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg kan jo mange ganger på stedet, at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til en av Slettemark. Jakob Sande. Han hadde mye av dette her. Gabriel Reo på Høygarane.
4: Ja.
6: Han skal i salmer.
4: Ja. Og jeg har nettopp blæst en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
2: Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, som du sier. Du kan jo ta en Stalin. Han var jo... Du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve. Men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
6: Kunstnerne er talent.
4: Ja,
6: de har talent.
4: Det har alltid vært det. Altid vært
6: og det.
4: Det
6: skaper frykt.
4: Ja,
6: det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du ser til blånekta på at du har gjort noe. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
4: Ja.
6: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
4: Nu har vi kommit ett stycke vidare, då har jag intryck att vi börjar att närma oss det som är kärnan i all kunst, också bildmåleriet. Att det må göra något med dig, och det är väl det som gör att det allra mesta, det som blir skrevet av dikt och grejer som hamnar i skuffa och bilder som man kanske inte borde ställa ut men ha hemma. Det blir inte alltid tekniken det står på, men att den må ha något att fortälja, berätta, ge till andra.
2: Ja, därför, ja, men så ska det ha en viss form också.
4: Det ska det ha.
2: De har ju något att berätta, disse här bryllupssångerna. Men ja, hjälper mig alltså att få kalla ju riktigt. Ja,
0: herregud, du måste... Du ska vara tämligen musikalsk efter förra mig och få kalla försångar. Det blir ju sångarna får lite rimat det och stämmer.
2: Men du har något på hjärtat.
0: Ja, ja, men det var nog det. Det var nog det, men
4: ja, men det är ett väldigt gött poäng, för att det är inte alla som har uppdagat ändå att hvis de reiser in på internet och skäller sig bryllupssånger, så blir de lurte. Det är många som sitter och lagar till sig, inte helt eländiga, så inte går. Och så står det i tone Per Spellman, jag var i ett bryllup, då sa jag till en sån gamle god, Per Spellman, då skulle sjunga, det var helt omöjligt.
3: Ja, men det spörs om det är en ny Spellman.
0: Nej, men du ser, tillbaka till bilden. Ja, snacka om det.
4: Ja.
0: Alltså, det var en dam som lagat bilder, och där, hon har fortällt en historia från landet, för att säga sånt då.
4: Mm.
0: Och då var nog bland annat hästar.
4: Ja.
0: Och bilden var flott, det fortällde något. Det fortällde, gav mig något. Men så var det så här från en som sa, ja men, det är inte slik en häst ser ut.
4: Ja.
0: Då sa den filmen, jo, det är mina hästar.
4: Ja.
0: Men den som sände signalen till sådana hästar ut, han hade likväl fått med sig att det var en häst.
4: Ja, men det är ingen som säger det om Picasso sina bilder.
0: Nej.
4: För att han heter Picasso.
0: Han heter Picasso.
4: Ja, det är inte nog i detta bild, detta stora bild som heter Guernica, som skildrar borgarkrigen, som är riktig. Men det är ingen film på sig, det där är bara något skvallt.
3: Nej, dessvärre. Säg inte det, något som finner på sig. Men det borde ha gjort det.
4: Det kan hända att det där, vi borde tänka en gång till akkurat där, Maria.
0: Ja, ja, ja. Jag tror vi ska släppa till en annan kunstnare. En som hette Alfred Maustam. Här är lagat en slott som heter Alfred. Och det är två jenter som spelar, som heter Spindel. Det är 100 tag, så är bremsa, så den ska vi ta höra på nu.

0: Ja, det var nästan så jag såg han för mig åsta för mig när han får att hoppa och dansa. Mm. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta med några det samma, men det är ju en kunstform där du må ute och ute mycket för att vara med, och det är som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk hjälp och andra har inte magisk hjälp, och som hemma ser det på TV och som hemma ser det inte på TV, och som hemma kranglar om vem som ska se på TV. Och det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskelig, syns jag. Men självföljligen om Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokal kunstnare.
0: Ja, det är det samma.
1: Ja,
0: det är
1: samma. Och
2: du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då vi ska jag i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han höll det bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik, mitt ja. Bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, ja. Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Hvis noen tror at jeg kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp med slik innsats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserad så folk blir hemmanen sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns ju inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slära och kväla kaffekoppar och heja ja. Och banja visst det knipa om, och så grät det, ja, och så grät det när vi får söl. Och så blir
2: det, ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgligt.
3: Ja.
2: För sönd när vi liksom väntar på gullig. Och så både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats vi så sätter oss här på så nej så går ut i löpene.
1: Ja.
3: Ja. Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte, när jag ser curling så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något sitter bara när vi sitter här och suttrar för sölden där?
3: Ja.
0: Och det är tionde sekund så skiljer.
1: Ja.
3: Och så må du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får söld.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha takt sig. Ja, eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på timelön för det, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det, att de fortäller det så mycket.
2: Du kan ju skriva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Så kan du sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på detsamma. Så håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör det om igen, det syns det är nog så dreigt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har de fått gull. Men i morgen...
2: Ja, vi vet best då. Vi får litt på forhånd.
0: Vi får alle gullmedaljer om morgenen igjen.
2: Ja.
1: Og så det en ting også som irriterer meg, og det har med denne mengden med idrett som vi skal fordøye. Og det ikke bare når det OL. Det akkurat som du merker når det OL nå, der det fullt idrett likevel, at det hele tiden. Hele tiden. Og så sier de som interessert, at de kan bare skru av knappen. Jeg ikke interessert, jeg betaler min lisens. Jeg ikke interessert å skru, det kan ikke skru av selv. Få seg en egen kanal til det der styret blir så voldsomt.
3: Nei, men det liksom, vi stiller liksom krav på førhand. Bestemmer vi at vi skal ha to gull i ditt, og så skal vi ha to gull i datt. Altså, det går, vi ser

0: armor då.
1: Ja.
0: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
2: Men de ljuset är gärna stort på tavlan, så det var rätt att vara.
3: Men det som jag siktar till, det är de sista köteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket. Ja. Och de har ju gått...
1: Ja,
3: de har väl gått.
0: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
3: Att det är lite skadlig.
0: Skadlig, nej, han vet, han provocerar.
2: Ja, ja.
0: Han är god, nej, att han ska få ta ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
1: Nej, men han provocerar på sin vis, så det är ju
0: inte rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör en massa.
1: Och på det, så vi snabbt nu står. Ja, ja. Han provocerar fram ting så får folk att tänka.
0: Ja. Men det må han gjøre.
3: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det det da?
1: Jo.
3: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
1: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som, det er som tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
0: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
1: Ja. Det var fotballag som hade gjort
0: det. Ja, Liverpool.
3: Ja.
0: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar. Oh. Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund
2: av... Han såg gött betalt.
0: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämnaste.
1: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
0: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
1: Ja. Jag ser till någon runt om i hemmane i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig gummedaljarna.
0: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn,
1: nej.
0: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
1: Ja. Han går lite längre läg.
0: Ja.
1: Jag säger det samma, kan vi göra bara vi slår svenska.
0: Ja, men alltså hvis du gillar idrett så ska den bästa vinje.
1: Han gillar ju idrett och sport och kallt.
3: Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är något spännande.
1: Ja, det är väldigt med, spännande. Alltså.
0: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av skjutmästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
3: Och något efter rundetiden.
0: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja, huskar
1: och så lille Sugawara.
0: Du måste snacka.
1: Ja, men det var
0: nytt. Det var han som låg bak Jallis.
1: Ja, lille Sugawara.
0: Ja.
1: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Och så hade han med han.
3: Ja. Ja. Var russaren där.
1: Han hette... Silko.
0: Nej, Silko. Nej, det var
1: inte det.
3: Grischen.
0: Eller...
1: Nej, Grischen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år. Nej,
0: han
1: det kastar nu inre svingar.
0: Ja, det är inte det gärna.
1: Hiv den yttre och sånt.
0: Men det är sånt, så han Per Inge Torkelsen någon gång att han kunde tjocka att det var feminint när... Och vacker med så här jenten kom in snörre rand och allt.
3: Ja, det kan det vara lite hänsynsfull syns när du kör ett kamera upp i fjeset.
0: Ja, det är rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
1: Ja, men det ger oss, alltså då först känner jag att det välkomnar ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöd av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. Nej, stackars jenten är från Etiopia. Mm. Så har fått en tröja som var 500 för stora. Och så kom hon springande. De såg det säkert allesammans. Och så dattnade det ut för henne. Och det låg oss lång och kom springande. Mm. Och det var ju rätt nog. Det filmade jag självklart. Mm. Men så var det här syndet i hemlandet. Då hade hon varit syndig.
1: Mm.
0: Och kom hem och blev straffa.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Och det är idrätt. Och idrottsånd.
3: Det kan inte löpa i burka heller, tror jag.
0: Nej, jag syns vi skulle fått flera släker som vi hade. Eddie the Eagle, för exempel.
3: Ja.
0: Alltså, sådana modiga karre och kvinnfolk som stiller på. Nu inte det kan stort mer än vi. Men de har glädje av detta här och är med.
1: Ja, men hur ska du Boklöv? Kan du göra nära honom?
3: Ja.
1: Det är stort män vi har, det är nog alltså lite hårt i tecken, för hade vi gått upp och bröt kollen så hade vi antagligen slått oss ihjäl i underlänge.
0: Det hade vi gjort.
1: Ja, det hade vi gjort.
0: Men det började i små backar, det
2: är väl. Är det några andra idrätter vi kunde...
0: Ja, men nu ska det få golf in i som fag i gymnasiet.
1: Och det ska det?
0: Ja. Og så var det golf, og hva het det?

vet hva det vil når kjenslene spør og svarer.

light's beam creates dreams.

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade, San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig, inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and The Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Ja, då ska vi spela en som heter Jag ser tillbaka. Stig Roland spelar och sänger.

Den neste blir da «Det skjer så mange under». Roland Sedermark.

Ja, då står det igen och tackar för din gången föran Jon Roar och mig Harald. Och det gör vi med Vandra vidare. Och det är Gunnar Wiklund. Tack för din gången.

Mr. Devil.

0: Ja, där försvinner Miles Davis och Wayne Shorter ut.
1: Ja, ligger och spöker i bakgrunden ändå, så...
0: Ja.
1: Det är ju pent det här.
0: Ja, exakt. Flott platt.
1: Ja, 1962 sa du?
0: Ja, men det var det.
1: Dra på åren där och gett.
0: Det gör det, gett.
1: Ja. Dra på åren nästa också. Och den är i vart fall från 1967.
0: Ja.
1: Det är helt säker på. Det är ju snart vår.
0: Ja.
1: Och i den anledningen så skrev ju Ivar Åsen en sang till mig faktiskt.
0: Ja väl.
1: Visste du inte det?
0: Nej.
1: Nej,
0: du kan... sporven gänget ut, var det han?
1: Nej, nej, du kan texten på där vill alltid, där vill alltid klara och syta. Du, den texten kan du, inte sant?
0: Ja.
1: Var Åsen det?
0: Ja, just nu.
1: Nej, husker du ikke den strofa da? Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug.
0: Hvorfor dette?
1: Fikk han hug til si heimlege strand, og det er meg.
0: Ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: De vil alltid klage og syta.
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han er.
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg. Ja, ikke det? Det?
1: Jo.
0: Skal ikke faen
1: noe vei gang? Er ikke de tonne litt like?
0: Det har slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vår søk. La oss holde sommer og utenfor. Poenget er i midlertid
0: at... Det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår. Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vinter, det går vår. Det er sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barsk Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det ord.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, nå er det.
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 igjen, vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för, talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Man for Man, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her er en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.

0: Ja, men det är nog sett runt om i Støven i Nordfjord och ska lytte på de berömda fjällbanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det startar bra. Sist vi var på lufta, då snackade vi, sa vi i alla fall. Då snackade vi nog vi hade grejer på. Covid resultatet blev det, jag är inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla. Och slike ting, trivialiteter ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nog se. Det här är nog som jag så kan nog släcka med läppar och så. Så vi får nog se hur det går.
1: Jag kände att allt det där var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisa Fjärda Tidende som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större press och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsar. Och vad vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig Maria som också jobbar där borta. Det måste vara en käcka dag den dagen ni sätter igång pressa och fick begynna då. Här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till. För det, så som vi hade det, så var vi var bandlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargannonser för exempel. Eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det var inte plats, det var inte plats. Så att idag när det är livliga duren bjönd ut så var det lite, eller igår rättare sagt då, så var det lite koseligt, ja. Men det var ju så mycket folk och såg på att jag var ute och såg på det. Jag tänkte, men det var omtrent en middelspräk söndag med folk alltså i alla åldrar som stod och såg på detta vidundra. För det är stort, och vi var ju måttet ta ett hål i taket för att få upp i, och byggt upp i andra etaget för att få plats till hon.
0: Ja, ja. Så för någon farga säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga. Kan du säga, nu blir det...
0: Farge är en farge.
2: Nej, en farge är inte en farge.
0: Rött är rött.
3: Nej, rött, nu var det, ja.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså...
0: Grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja. Jag måste skamta att säga att det är Lars första nummer och jag fokuserar på innehållet. Så jag märker inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa att märkarna är samma stund.
0: Stickas på den.
1: Nu har ni inte läst det alltid så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi med oss. Men jag syns det är fantastiskt flott att avisen vågar satsa sånt. Och det visar ju lite grann om den positionen som lokalavisen har då i miljöet. Och själv håller vi nog flera aviser har i vårt land, och vi har Bergens Tiden och vi har Førde Firbær. Men vi staller och Fyrda Tiden, och hvis de kommer upp i postkassen samtidigt så tar nog lokalavisen först. Men det är väl omtrent så, hvis du ser på ett bild där du ser något för, och det är många personer så ser du ett av dig själv först. Det nära är nog det som är oss närast alltså. Men jag syns det är väldigt käckt.
3: Ja, jag syns det går för... Men jag menar om att jag heller inte har märkt det här stiftet. Men jag plejer alltså att ta aviser med mig. Bergens Tiden och Fjärda Tiden. Den kommer naturligtvis på sofaen. Och så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
3: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp, at
2: det er sånne som deg, det berekner på arbeid, så somner jeg fra det.
3: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalaviser først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser, og har bytt her oppe i mange år, riktig nok, men hun leser Fædretidende først, før hun tar Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt, det der som er nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte.
0: Ja. Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Og det er litt opptaken av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
3: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme. Da begynner de med samdrift i stedet for å tørre å satse på det de har tro på det de gjør. Ja. Mm. Og det er vel hele tiden som har tro på det de gjør, og gjør det. Ja. Det går sikkert bra.
3: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalaviser, da, tror du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker, omgivnere og grannen og... Ja, hvem som skal gifte seg, og hvem som har fått resultat av giftingen, og hvem som krangler med hvem, og... Vi får det meste.
3: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning, og så lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss, og legges innover oss, og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
3: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
3: Hele veien.
0: Ja,
3: der er litt inn i mulighet. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Da er det jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriftene, så jammen, får du med
3: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappene. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Var ikke så det var gått ned noen kilo, du?
3: Ja, det er 15 kilo mindre å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitte, du må kjenne de, og du må lese de. Så nettaviser er ikke noe, det er...
3: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom han, han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nemmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei,
3: jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, du får nyheterne.
3: Det går så nyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, vi må ha god tid.
3: God tid, ja.
0: Ja,
3: det tar tre dubbelt så lang tid å lese på papiret.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
3: Det ser slik ut. Det er bare å si at markedet vi har, det også
0: er det. Det er det de sier.
3: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og alt.
2: Ja, det vi har, de har de spurt oss der omtrent. Jeg er ikke bor. At hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså, statistikker vi skal ha med fra Bett, altså.
0: Nei, men de aviser og media stort sett, de kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal ha sendetid hele døgnet, og så må de da fylle de sendetiden med noe, og så skal de ordne opp i alt under himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe. Og da må det bli mye pjask.
3: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det.
3: Ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og de sliter av til deg også, er det, for å fylle dem med.
1: Ja, det er sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Pressestoff?
1: Pressestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff? Ja,
1: blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... Innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
1: Hvis... Vil det ytre VG innhold også?
0: Jeg tror faktisk at hvis de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting, så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre, tror jeg.
3: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig, det når en først har fått oppfylt det ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye friske farger og stifting skal komme til sin rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men
3: en sånn god sånn som det er også, jeg. Husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at folk blir gilde eller forbanna. Og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort.
3: Meninger. Men, enten en enig eller ikke.
0: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger. Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
3: Ja, ja.
0: Det er jo ikke sånn der, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, så er det mange som mener det samme som siste taler.
3: Ja.
0: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja, si det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med det en gang, for de har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hint type som at jeg har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følger som har ikke levet A4.
3: 10% som ikke lever A4.
0: Ja.
3: Er ikke det mer?
2: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
0: 10% er 400,000 i Norge, det er ikke flere, så...
3: Så våger å stige ut av...
0: Nei, det tror ikke jeg har det. Jeg har sett
3: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt meg med i din statistikk.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
3: Nei, du er ikke A4, Maria.
0: Nei,
2: A3.
0: A3.
3: Det er avlangt,
2: det
3: vet
2: du. Det er dubbelt så stort.
0: Poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor det er folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjør de seg vekk og sier ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett, så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier de sånn som hun mener de, for eksempel. Det vil jo se på seg en stor fordel.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråt med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygga måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på bildene mange ganger, men det var jeg synes var spennende.
0: Du har
3: flere sleker.
0: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har en mening og sier det som det, og Arbeiderpartiet står for en sak. Det har litt med avisen å gjøre, og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det er noe veldig grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som kommer. Noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja.
3: Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Siger, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
3: Mm.
0: Gång etter gång.
2: Ja, men är inte det snart på tide att vi begynte å si ifrå att vi inte vill bli styrta av din jävranglära? Alltså, kan du fortälla mig vad som är gale med att kalla en neger för neger?
0: Jag vet inte det. Jag har lurt på det samme.
2: Alltså, vi kan säga en same. Vi kan säga en norman, vi kan säga en svensk. En neger syns jag är flott.
3: Ja, det betyder ju svart.
2: Ja, det betyder att det är en annan rase.
3: Ja.
2: Det är inte någon nedsättning att säga att någon är neger. Indianer, kineser.
1: Det är exempel på meningar.
2: Ja, men nu är det liksom, det går ut alltså att då är du rasehatare hvis du kallar någon för en neger. Alltså tvärt emot. Jag syns närmast att det borde snu dig omvänt och säga att det var en äresbevisning.
0: Jag är nog på enig i det, ja.
2: Ja.
3: Då jag var student, då huskar jag en liten episod på en av de platserna vi plejde att gå. Jag tror det var Ellum på en bra studentersamfunn. Jag är inte helt säker på det, men jag stod i alla fall vid sidan av en som hade före sig, vid sidan av sig en väldigt hyggelig man. Han var farga, han var neger. Och när Norman Torsk, det fyr, han klappade den här på skulden. Det var flink neger, det sa han. Ja. Och nu håller vi på att diskutera det andra, det är säkert grejer.
2: Ja, men ska jag fortälla något om då vår Herre skapte negarna? Eller då skapte människor? Du har inte hört det hela tiden.
1: Det var inte den första dagen.
2: Men då vår Herre skulle laga människor, så lagde han en kakedeik.
3: Ja.
2: Och så lagde han man och kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han första brettet. Nej. Nej, det är därför, dessa kan bo upp i Norge och Sverige och Finland och Kina. Så stekte han och stekte och stekte, och han fick ett gyldenbrunt brett.
3: Ja.
2: Perfekt, sa han, här har vi negarna.
3: Ja.
2: Ja, och nu ska inte vi få lov att kalla negare negar. När vår Herre var så förnöjd med dig. Ja. Nej, nu är det slut på min tålmodighet alltså. Tull att inte vi kan, det är en lands sån ny kärlek till hennes som har funnit på
3: det. Vet, nu heter inte det gymnasiet längre, det heter vidaregående. Väck med ett gammalt ärvärdigt namn.
1: Det är, men det är det säkert för att argumenterat väldigt starkt för, och det har varit moteriktiga meningar då, så har fått väck
3: ja.
1: Så har stått och nicket och
3: det är. Ja, så heter inte den fanglig, det är ett insett. Selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp, det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: Det har gått bort.
3: De er gått bort, ja.
2: Ja, og det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Och så var jag så datt ut för att jag kände på Nøtterøy, och hon omkom på Vestfolds centralsykehus efter att hon drukna i Tønsbergen, ska det vara. Vet du att de aner inte vad det betyder ordet längre heller, det är det bästa, syns jag. Alltså att du brukar ord så inte du har känner helt begrepp och räckvidden.
3: Ja.
0: Nej, men jag vill lite tillbaka till det som Olof Sigurd sa i stad om att vi kanske täcker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med deres meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det, at de som har sine egne, selvstendige meninger, har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
3: Ja, men den her, det er historien oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup-tunet.
0: Ja.
3: Det er veldig, veldig spennende sak, som viser hvor vanskelig alle disse tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette der på en ganske vetige måte. Nå er jeg kommet fram til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet, at de fremme i avisen har sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av det. Det gjør det
0: det. Det viser at avisen er med på å sprere kunnskap om ting.
3: Ja, og hvis en da passer på å ikke takke for hardt de ser på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
0: Men med fare for å trakke en del løsninger på temaet da.
3: Ja.
0: Han her, Nikolaj Astrup, han gikk nå da bort og farga tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. Eller i dyreste provins snart, det er han ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk... kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjonen om den kunsten som ble værende i Bergen, vel, til han vel Brunnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på. Hun sa ikke at vi skulle snakke om kunst, og så kom han inn på det i kvelden. Men, og da ville han plassere et sånt besøkssenter på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt til å
1: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Mm. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der har vi det.
0: Det kan hende.
1: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen når de... Kan du treffe noen folk der som de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene?
3: Ja.
1: De er noen trenger som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
3: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astrup-tunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det et spørsmål, skal en... gjøre nok inngrep i selve tunet der. Jeg er ikke så sikker på.
0: Jeg er deg som mener at da han var, det skal han beholde, det skal han bevare sånn som det var når han var der, for vandre, da han vandret.
3: Ja.
0: Men det er min mening.
3: Ja.
0: Så får jeg noe sjå.
3: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnes, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
0: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Ja, hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er etter å ordne at det er tomt. Ja,
3: det er noe... Jeg er enig, for jeg spør Jørsk Løpper, skal vi komme opp og plassere?
0: Ja, sikkert ikke det, deg. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager,
3: ja.
0: Når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
2: Men bagatell og plassere strukturen, synes jeg, det gjør vi på et blom.
0: Det gjør vi på et blom.
3: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
0: Ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Mm-hmm. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har.
3: Mm-hmm.
1: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
3: Ja,
1: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Mm-hmm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota, i hvert fall, det synes jeg.
2: Nei, men alt skal liksom forandres i dag, for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det
1: handler... De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, ja. Da
1: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør jeg sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
3: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
0: Du må tenke nytt.
3: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for at, at hvis jeg skal være ærlig, så jeg ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men du for sent.
3: Ja, ja, det en klart chans.
1: Det var vel kanskje litt nytt.
3: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til fra Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok bli drapsaker i Nordfjord.
0: Ja, ja. Det er ikke det jeg tenker med å tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det helt nye tanker, da skal alt...
3: Ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
0: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje det hinner man begynner å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men dette er nå skal vi plutselig tenke nytt.
3: Nå har du kanskje tenke i et så viktig spørsmål.
1: Det fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. De har uttalt, og da skulle
3: det
1: liksom...
3: Det skulle skamme seg.
1: Det, samme.
0: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
3: Nei.
0: Ja, men hvorfor hadde meninger?
3: Får en sånn meny da?
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller någon förare också sa en gång att visst det sitter en i ett departement eller en plats så får en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
3: Ja.
0: Så får ordföranden i formanskapskontoret det och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska till med det här.
3: Mm.
0: Och när han svarar inkomna, då har han alltså satt att den tanken var inte så god likväl. Så jag trodde att det går alltid på skarja.
3: Ja. Det är inte nog lång tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att sig skulle få grej på hur sig skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska en in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga den tiden.
3: Ja, då kan vi nästan, nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog talemåtarna.
3: Ja.
0: Det skulle bli så mye bedre. Du skulle betale stolen, vet du. Du skal nå det.
3: Ja.
0: Hva skjer på å reise seg opp? Nei, det er greit.
2: Fint skal det være.
3: Fint skal det være. Det er like best etter engelsk system.
0: Nei, slest nå, nei.
3: Ja, det synes jeg er trivelig.
0: Nei, altså.
1: Det er jo mer underholdende.
3: Ja. De sier ifra det de mener. Og hvis det er en som ikke har riktig med, så buer det. Ja, det kunne vi gjort, takk.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här vi höll på och vi kommer till England. Det är inte den bästa platsen.
3: Nej, vi kom på
0: vinden. Men vi höll på med det här med meningar och jag vill inte släppa det helt. Det sista har varit många år. Så snackar man om att dräpa bygde dyra. Man dräpa bygde dyra. Och då spör man sig, kan är bygde dyra och hur ser det ut? Ja. Er det noen her som har sett det?
2: Nei, og jeg vil veldig gjerne vite hvis jeg vet hva jeg skal lete enn og hva jeg skal passe meg for. Altså, bygde dyre, det høres nå. Ja, når vi dreper dyre, kommer vel dyre verne da?
0: Jeg synes på en måte det høres så negativt ut. At jeg må si at det er et bygde dyr. Hvorfor sier jeg at det er et bygde dyr som vi må drepe?
1: Bygde dyr, det er vel omtrent janteloven det. Og ja. Jeg tror ikke finnes det minst like av i byen som på bygda, altså. Men du skal ikke tro at du er noe.
0: Nei, men...
3: Ja, det må være noe dette må være et fenomen som går løs på sjøle. Hvis vi med høst tenker vi så skal vi si, ekte nordmenn. Disse her som er kommende selvfølgelig like ekte, men har en annen farge. Det er ikke slik. Bygde dyr går ikke løs på deg.
0: Nei.
3: Nei.
1: Nei, men jeg tror noe bygdedyr er en sånn oppfinnelse fra de store byene, kulturradikalere, som liksom aldri har vært, som ikke har vært på bygda.
0: Jeg
1: det er litt sånn, Dyr, jeg tror det bygda først og fremst, så er det omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
0: Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
3: Ja.
0: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stad, så da må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent sånn, når du er ute, og så er det et eller annet, ja. Og det, så spør jeg, ja, det er deg sa det. Og da ja, kommer det deg, da er det deg. Ja. Og så spør jeg, hvem er deg?
3: Ja, hvem er kvannen?
0: Og da sier jeg, det er degene som har makten i verden, ja, det er ikke politikere, nei. Det er deg sier, og deg har sagt.
3: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er noe helt betydende med at i realiteten så er vi noen små bygde dyr hele gjengen nå.
0: Nei, ja,
3: det er nei. Fra tid til andre antageligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
3: Ja.
2: For det at, altså, når du skal fortelle historie, så ikke du er sikker på om det er sant. Ja. Da sier du at, ja, det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da... Ja, då tänkte jag.
0: Ja.
2: Då alltså de tränsen är skilöpar vinner då vinner jag och taparen så lite var alltså det skulle inte han gjort mot mig. Nej. Och gått i mål som nummer 5. Så kanske det visar byggde dyre Jon Björn.
0: Det möjligt är att vi är det.
2: Nej, vi är enig med alla de som inte är enig med oss.
0: Ja, enige och enige. Du ska inte vara enig med alla. Men du måste gärna vara enig.
2: Ja, men då är
0: vi kan vara fikande uenige, men vi kan ha respekt för andra för det.
3: Men ja, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att jag vill att andra ska tro och tänka om trendslik som vi gör själv, då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som slutar sig till ett tro till tryggare känner sig. För det är flera tänker på samma måten. Och det blir väl i politiska sammanhang också. Det en sak känner gött, han sa detta när så och så många stämmer Framskrittspartiet så kanske jag tar fel. Selvfølgelig kan det. Og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men
3: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser det sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
3: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr. Ja. For da vet ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vet ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe. Ja. Og jeg har selvfølgelig rett og han har feil, og det ja. Tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
1: Men kan ikke bygde dyr være også nok, vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være forsiktig. Stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også, da?
2: Jeg vet ikke
1: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktigere og litt mer tilbake.
3: Jeg snakket så mye om dette her før.
2: Jeg vet ikke det.
3: Jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
0: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
3: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykk.
1: Det er verneverdig.
3: Hvem er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi var inne på i sted.
2: Og så er jeg på A3.
3: A3 var Maria,
0: ja. Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
3: ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det brukar vi kanske i den sammanhang som jag inte får trumfa igenom det jag vill. Eller att det är enige med mig, då är det liksom, då skulle jag på bygdedyr som arbetar emot mig.
3: Mm.
2: Jag har inte låst eller sett några bygdedyr, inte har låst om det heller. Kan det stå där, Jon?
0: Nej, jag ser dem av och till.
3: Men det är sån anonyme grejer.
0: Det är sån anonyme
3: grejer. Ja, och det kan dyka upp i alla saker. För exempel flera jag känner som har sagt om eller haft mening om trivselshagen. Och så är det så negativa. Det är så negativa till allt det där att det knappt det tar och säger det till mig. Men utover så är det helt anonymt. Det ligger och maura ska ödelägga allt den prövar att få till. Jeg kan selvfølgelig mene hvem vil om trivselsarbeid, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under og...
0: Det er bare det også er med, hvis de sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble de møtt med da? Jo, ja. Må ikke du være så negativ.
3: Ja.
0: Og det er noe stygdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, ja. Og ikke er enige med, så er de negative. Da er de negative.
3: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
0: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselsarbeid. Han behøver ikke være negativ til trivselsarbeid for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
3: Ja.
0: Var det mye bare til de som stod før de fortalte han hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
3: Ja, ja, ja.
0: I stedet for å få ut piggene så sier han at nå er du negativ.
3: Ja,
1: det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne jeg er skeptisk. Det er markstjelende det altså, skeptisk, nei, Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det der ulne, jeg er skeptisk.
4: Ja, jeg betveler de. Jeg betveler alt.
2: Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
0: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
4: Tenkt pirke?
0: Så lenge skuta kan gå.
2: Da er du negativ.
0: Den tar vi og kjører i gang med.
4: Den tar vi, ja.

så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: så misstänksomme, för vi har mist din här evne att kunna snacka med varandra. Så att nu ska liksom allt tolkas och det ska tydas och vad menar hon? Istället för att höra inte vad menar hon, och så var det med
1: skeptisk.
0: Jag är skeptisk.
2: Nästan kontakta en psykolog för att veta vad det menar.
3: Men du snackar liksom om begravelser, ja. Ja. Det är nog rätt ofta i det också.
2: Det vet du.
3: Ja. Ja. Men jag tror uansett vem vi är och vad position vi hvis du liksom skulle tänka att den var i sin egen begravelse. Kan William bli tusket för? Hon var flink, var dyktig, kom sig fram, fick position, hade makt. Var rik, levde i luxus. Mm. Eller det där enkla, hon var god. Jag tror det, oavsett vem vi är, så är det det sista vi önskar att bli husket för. Att hon var god. Mm-hmm. Och så, när vi har det där i bond då, och det tror jag ligger i bond på de allra flesta hos oss, så skulle vi också prioritera utifrån det i hverdagen. Och så inte vara upptatt av så hejsten mycket andra ting som egentligen är uväsentliga. När livet liksom när du börjar att dirra och du är inte säker på morgondagen, så anar du liksom ja hur rik dagen du har är.
4: Ja.
3: Det är Dostojevskij han står och ska bli henrättad och så är det ju hela en spök. Han blir ju det var ju bara en stygg precis sketch från tsarens sida. Och så berättar han att han står där med är bundet, de kör upp likvagn, han är iklädd likskjorta. Han står och väntar på det drepande skuddet och säger han bön var, inte få leva en dag till, inte få leva en timme, men vem kanske få leva en timme till och uppleva hur rikt livet, hur vackra fargen är där ute i horisonten, alltså, då levde han. Mm. Men vi, så du säger, vi existerar, men vi lever gärna inte.
4: Du nämnde, det var du Björn som sa nej, det var du som sa att det där kan väl bli huskat för.
3: Ja.
4: Jag husker en begravelse bort i Førde och Reidun så blev gravlagt och det var en väninna av hon som stod vid kista och sa det att hon Reidun, jag kände hon att hon var en väldigt vacker dame, ung, du är bara någon 30 år gammal. Hon var pen och tjåte, men hon var penare invändig. Mm. Det är inte många som får släcke. Och han danske diktaren som skrev om Nina i morgonbad och allt det kan heite. Han har haft lite personliga problem.
2: Benny Andersson,
4: där har vi han, ja. Och han har upptecknat sig spörsmål och han säger mellan annat en plats att i en kyss till en du är glad i för kyssen rammer ett kranium. Mm. Det blir lite allvarligt.
3: Ja, men
4: det är något i det.
3: Jag tror också att så sitter vi inne med de goda ordene och så av en eller annan grund så slipper vi det inte fram. Mm. Och så blir det där att den andra sån säger det ska så lite till.
0: Ja, men vi är så rädda för att det är akkurat som du Arvid har upplevt. Och det är ju spöke från min sida, för det går ut från en spök från din sida när du säger god morgon, känner dame. Och jag spör om du har glömt brillen idag. Ja. Ja. Men alltså, vi må klara och säga en ting, men vi må också kunna ta emot en ting.
4: Ja. Ja.
0: Alltså, men vi är så rädda för att vi ska bli avvist. Alltså, visst du säger något sån, lite sån hyggelig eller sån, så är inte det aldrig som mästrar den situationen att ta emot en hyggelig.
4: Nej, det är inte det.
0: Och det är vi lite rädda.
4: Men man tränar sig i jåk.
0: Ja, man lägger sig i hårträning.
2: Nej, det har vi snackat om för det. Vi är ju upplärda till att hacka. Men vi är inte upplärda till att varken ge eller ta emot komplimang. Och det är väldigt dumt. För det är att det har med harmoni att göra. Det har med att leva i lag att göra. Och jag blir upptatt av hur och vi är alla vi som sitter här och det är helt säkert på. Så lite vi har för att snacka om naboen vår, det är andra. Istället för att pröva att göra ting själv så att vi kan så är det så lätt att komma den vägen av en annan märklig grund.
4: Ja, jag kan inte skönna att vi ska driva och ta naboen.
2: Nej, förstår inte det heller.
4: Nej, då må han ha ilje naboen, det har jag flitt jag. Jag var vecka nu, det var så mycket snö över. Och så när jag kommer hem så har han alltså bröjta vägen upp till mig, gjort i orden, tagit in posten, allt fixat och klart.
2: Ja.
4: Ja, er ikke det flott?
2: Han betalt hva brevet også.
4: For å se om etter, det gjør vi når de er vekk.
2: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket
4: ja.
2: Om. Sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, da var jo en som ikke var...
4: Yeah.
2: Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Mm. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
4: Ja.
2: Den ene har vært det kallet feiten hele tiden, og til slutt
4: ja.
2: Så tørde han å ta det oppgjæret.
4: Ja.
2: Han frigjorde seg på en måte. Mm. Og det fascinerer å se sånt.
3: Ja,
4: ja veldig
3: og så siste der jeg så filmen, den der store konserten, sant?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Hvem er det da som finner tonen? Så,
2: ja, hvem er det vi tonen?
4: Ja.
2: Det var helt fantastisk å se.
4: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angret seg litt, han der kjeltringen, så... Han som gifte med hos og sang.
2: Mm.
4: Åh, det er så fint. Mm.
2: Og han var så fin
4: at det... Ja, og så den presten som
2: ja.
4: Forstår etter hvert.
3: Ja.
4: Kan ha gått lipp av.
3: Mm.
4: Ja, det sånn film tror ikke jeg nordmenn har klart å lage, altså.
2: Ja, det vet jeg.
4: Det kommer seg, men svenskene er bedre.
2: Tror du til meg det var gløpper som rett å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok, litt det her med den filmen som var en nytelse å se, og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt, takk for oss nå. Og de skal få en vals til slutt. Anna Obner Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som utav alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt. Det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta, ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara mangla. Det kom som en rimelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite, men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott på Eid I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja. Jaha. Ja, du lær det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæren.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har vi nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring?
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønske Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi synes jeg I alle fall
1: ja
0: yep. Vel, det var kveldens overraskning det var kanskje litt fort, men pytt pytt
1: ja, den
0: åpner I største julegaven først
1: ja da,
0: ja, desserten først
1: det låt kjempefint, det gjorde det jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort noe sånt, jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalen.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: Men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle, I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

trafikken, så köa äkta män. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fint.

sökt upp sa jag på trippen. Att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt.